day. Och så står det om i Hebreerbrevet kapitel 6. Jag tror inte man ska läsa så mycket, men där står det om den våldsamma allvarliga ting så heter och synda eller spotta den heliga ande, blir det kallt i Matteus, men här står det om det fall ifrån Gud så det är omöjligt att bli gendrejst ifrån. Och så står det ifrån vers 7: för den jora som drick regne som fäll på henne och bär gröet i gagn, för dig har varit dyrka för, hon får välsignning från Gud. Men bär hon tornar och tistlar, då är hon unyttig och förbanning är, och det ändar med att hon varit bränt. Sammanhängen i det sista med läs är att aposteln klagar. Han höll på att tala om Jesus sin gärning som vår överstepräst. Men så klagar han för att de är blivit så träge till höra Guds ord. De är blivit så sena till höra. Och då talar han om detta fryktliga och värta läggande efter i detta. Och så brukar han detta bilde med regnet som fäller på jord. Och så är det så att det kan ske ett av två. Enten virkar det till att hon bär godgröa, eller så bär hon torn och tistel och blir i förbanning ner. Och meningen med det är att det är Guds ord lyder, så vill det ske något. När Guds ord lyder, enten får det bära frukt i ditt liv till gagn, eller så virkar det att du bär torn och tistel och blir harare och mer oduglig för kvar gång. Det är våldsamt allvar som ligger där. Detta som jag hade på hjärtat kom till mig på en speciell måte när jag fick höra lite utifrån, ifrån Etiopia och andra platser. Hur läst det var med dig så hade fått fatig lite om Jesus. Så fick de fatig en bibel och så läste de så det var på en blomk. Såg det ut så det var i bok så de kunde. Ja, hon var välbrukt ifrån ände till an. Det var så om att göra för fattig mig. Och så kunde de gå en hel rund i landsbyen och så säga, jag har funnit något här. Och så skulle det vara mötenplats och reste de till om morgon på milavis. Och så var det inte bara att nå möte i tio, men de kunde kanske komma lite för, så de får träffa någon av Guds barn och snacka lite med dem. För det var någon som var tagit sån tak i dem. Och så har det tänkt på vårt land i lys av detta. Bibel. Och då också snacka med de andra om det som hör Guds rike till. Och så vidare. Och så har det spört. Ja, är det inte samma ord då? Här så ger det sån våldsam forskel. Här ser det ut så kan sitta och höra och höra. Och det sker ingenting. Och det har varit vondt för mig att tänka på. Och så kom det till mig detta ord här. Nu är det sån att visst vi ser hur det blir ställt på kristenfronten många platser. Så är det i grund inte Guds ord så i centrum. Det hela flyttar ut med massa underhållning och grejer. Och med höra lite forskjelligt om både dans och drama som ska göra det helt stora i vår tid. Jaja. Och så är det så att det är många av oss som reagerar och säger detta har vi inte tro för och med rätte. Gör mig det. Men här i texten så stod det om någon som kommer för att höra Guds sanne profet. Och så blir det att höra Guds ord och då höra den rätte förkynnelsen, det blir underhållning. Det är inte bara detta cirkus som många lagat det så kan bli underhållning. Men Guds eget eviga ord kan bli underhållning.
ja, det ser sånn ut. Og så kan en høre de sværeste ord ifra Gud. Og så går en ut et ord bedehuset og er akkurat den samme. Ingen forandring. En er enig i forkynnelsen. En kan stå etterpå og snakke. Det var svære greier, du. For et alvor. Og så er en akkurat den samme. Ingen forandring. Ingen ny nød i hjertet. Ingen ny trang. En går ut og inn, men en hører den rette forkynnelsen. Og så har jeg spurt, er det sånn at det gjør henne til å bli uduglig, umottagelig, torn og tvistel? Ja, det har blitt alvor for meg. Og så har jeg spurt, hvor står vi i dette bildet? Det står i innledningen til sannhet til gudfryktighet i forordet. Han skriver på en topp i den. Når han ser på fedrene, sier han, så syns han de gjorde mer enn de visste. De lignet den fruktbare Lea med de matte øynene. Hun Lea, hun var ikke noe fin å se til, men hun var fruktbar. Hun fikk båden. Men, sier han, vi lignet Rakel med de vakre utsjåene, men fruktløs. Det er så mange som kan så inderlig mye ifra Guds ord i denne sal. Og det skal du takke Gud for. Men nå vil jeg spørre deg, har du fått båret frukt i ditt liv? Eller ligger det så en død kunnskap som gjør deg i stand til å vurdere de andre, men som ikke får noe nytt i ditt eget liv? Du har det. Du kan det, du er den samme. Og det er svære ting, folk. For du skal jo dømmes etter det lys du har fått, kjære deg. Ja, hvordan kan det ha seg, folk, at den sitter og hører og er enig i svære ord om at det folket snart er evig fortapt? Og vi vet og tror og bekjenner at det hver eneste i Kvam og Hordaland og utover landet som ikke eier Jesus, de er snart i evig pine. Og vi kan gå ut og si at dette var rette tonene. Men ikke en tanke om å stoppe av et menneske. Ikke en som skal få høre noe en er enig i forkynnelsen. Og bli så å si underholdt med alvor. Skulle det vært rett for at så skulle en knokke på kne og ropt, Gud, kan du berge folket? Men det blir ikke. Ja, hva er det for noe? Og så kan en risikere at det blir en samling der evangeliet i sentrum, og der en for så har så klart lys at jeg skulle ønske at vi kunne eksportert det til Etiopia og andre plasser, og det hadde vært en fyr. Tenk for et budskap. Guds sønn har gjort meg fri. Og så bruker en det her til å være litt stor. Jeg kan si det enda klarere. Jeg har enda større lys. Men ikke noe sann hjertefryd når jeg går hjem, så noen kan merke. Det er bare i teorien. Skjønner dere hvor jeg vil hen? Det er noe her. Det er ikke blitt sånn at det kommer i stor, vi kommer i skara for å høre Guds sanne ord. Sett oss ned og høre som om vi var de frommeste folk. Høre det, men leve ikke etter det. Leve ikke etter det. Og så kan det være på det planet at en er jo enig i at vi er syndere. Det er sikkert ingen her inne som vil hevde noe syndefrihetslære. Og hvis jeg spurte deg og du skulle få anledning til å bekjenne, jo, jeg er sånn en riktig stor synder. Det ville mange sagt. Men hvis jeg hadde spurt deg, ja, ønsker du i grunn noen forandring? Jeg er ikke sikker du har noe trang for forandring, men i ditt hjerte har du tanker at nei, tenk om de andre var sånn som meg. Da skulle Guds rike gå fram. Ja, men det er ikke samsvar.
mellan liv och lära. Visst det verkligen var allvar för dig att du hade kränkat den helige Gud, så vill du leja på ditt ansikt och spört: Herre Gud, era nåde, jag må få nåde till gå en annan väg. Nej, det är så stilt, folk. Nå, det är lätt att det kan till att slå, men jag har känt lite på det själv. Jag har så mycket tänke på det. Jag har fått läst i Guds nåde från dessa gamla Rosenius. Och så spör jag, har det varit bättre teori? Eller blir det frukt i livet? Blir det något nytt? Och det var lite grann på detta plan jag hade trångat att jag skulle in för Guds ansikt. Hur går det med mig? Får du virka omvändelsens frukt i mitt liv? Eller har jag sett mig upp ett panser med teori, så det är omöjligt för Gud att tränga igenom? Jag kan så gott. Jag kan så gott. Ja, men kunskapen bläs upp, står han, och Lena. Kärligheten böjer upp. Det är någon som blir så intatt att det må vidare. Det blir en brand i själ och det driver mig. Detta må andra få tag i. Det må förändring till. Och så man gråter över sig själv. Det gjorde de för. Jag hade inte alltid, ofta hade de klara förkynnelse. Men jag har sett lite och kvar. Jag har slurt på många gånger att det kunde virka så pass som det gjorde. Men det slog in så folk måtte på knä och så måtte de söka Guds nåde. Och så var det så stort visst det kunde få vara nåde för mig. Och så hörde mig att skilja klarare ting. Och så virkar det se ut så många gånger ingenting. Ingenting. Ingenting. Ja, vad är detta för något folk? Mycket blir träget till högra så att det bara går in i havet. Det var Kristoffer Fjällde en gång i ungdomen jag hörde. Så sa han att det var i Sycha som gick på sauna i England. Hur han hade det, där har jag aldrig läst det eller hört det. Men den virkade så att det var bara hovena som vax. Ja, bara hovena som vax. Och de fick den Sycha som vax hovena och det andra var akkurat lika spinkelt. Jag har lurt på, är den Sycha så kanske jag inte kom över något av oss. Hovena växer. Hovena växer. Men i livet sker det ingenting. Kan vittna med då för dig som står utanför? Aha, de tror inte på dig själv en gång. De tror inte på dig själv en gång. Och så dyssar med din ne. För vi vittnar med vårt liv. Med vår mun säger med det allvar. Med vårt liv säger med det är ingenting som står på. Där det gäller om med att få det gott här nere. Och leva akkurat som de andra. Men mun snackar om kristendom. Ja. Jag prövar att säga det någorlunda så det kan få tak i vad jag menar. Jag hoppas det gör det. Jag kollar splidan och salte mösses i kraft på detta måten. Så är inte Guds ord länge får virka. Jag kan mena du nu då, ska du säga. Menar du att det med, jag kan om, ja, nu må vi ta fatt, ha? Nu må vi ta fatt. Ja, du kunde gärna göra det. Visst du har tro på det. Men det är kanske någon som har prövt lite på dag. Nej, nu må jag bli brännande. Ha? Och piffa sig upp, ha? Går det? Jag ska säga det är inte så lätt att förändra sitt hjärta. Nej. Det är inte så lätt att skapa väckelse med kraft. Köttkraft. Det är inte så lätt att skapa förnyelse som är tecken ganska allvarligt i. Ja, men vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra? De flesta tänker, ja, det är väl bara sånt. Och så fortsätter de så för. Tänk inte mer på det. Det är väl sån tio är. Den får sätta sig för. Det är inte det att det är så likegyldigt. Så är huvudproblemet. Men att den är förnöjd i tillstånd. Det är problemet. Den är så tillfreds. Jag menar, är det någon annan väg? Ja, det är det. Och det har jag lyst till.
du kan inte förändra ditt hjärta så lätt, det är klar över. Men då får du göra något annat, du får säga sanningen till Herren. Du får stå för Herren och säga, det ser ut så brann är mycket gott väck i mitt hjärta. Det ser ut så ord inte länge får virka syndsuppkännelse, i alla fall i liten grad. Det ser ut så evangelieordet har så vanskligt för att nå mig, att det är omtrent akkurat så likt de världsliga, bortsett från månen. Ja, det var vad det hjälper då. Ja, men vad blir spörsmålet då? Jesus, vill du ännu ha mig kär? Är det ännu rum hos dig? Är det ännu nåde för en som missbrukt ditt ord till att göra stor på? För det är något förunderligt när en syndare är i nöd med sig själv. Det är inte så det skulle. Då är himmelen på vakt. För då ser de här möjligens rum för nåden. För där ska du veta att all din kulde och harhet, så du kanske har haft väldigt lite problem till denna dag, där drev en gång frälsaren i döden. Jag ska göra upp för han. Jag ska köpa han fri ifrån dessa stygga kristliga synderna. Visst du känner mig? Och så har han så inderligt trång, för om det var en så hade bruk för den hans nåde. Så hade bruk för räddning, för virkelig synd. För han var blivit överbevist i sitt hjärta att det var sån fatt. Men det där så är himmelen sitt problem. Han blir inte av med nåden. För det är så mycket synd i mån, men det är så virkelig så lite synd i hjärtets erkännelse. Och därför kan många leva som de var väl förnöjd mitt i slövheten. Jag huskar de fortäller om en gammal dama. Ja, hur gammal då var, ska jag inte säga. Det var någon som följt henne längre efter då. Hejma. Det var så att det värstliga människor gick upp i skogen och kom till vägarna, för det att du hade alltid något att säga dig. Så stack hon lite grann. För denna, kvar gång de sa något, så var det, denna har något så är jag här. Och så vill jag spörja dig, är det länge sedan du snackade med ett världsligt människa om en själesak? Är det då? Och det bästa är inte om du har gjort det eller inte, men det bästa är, har du inte en gång trång? Och du rosar dig av att Jesus är det bästa och största i ditt liv. Ja, men är det bara mån så säger det då? Känner dig hur jag vill hän. Det är svärd. Ja, men vad ska jag göra? Jag får stå mig för Jesus med skam och säg sån är det fatt. Sån är det fatt. Trången till vidna andra människor är nästan död. Ja. Det är svärt att stå sån. Då kan den inte så glittra med en fin kristendom. Men då är det att stå sån. Är det nåde för mig? Är det nåde för mig? Och då var det så underligt visst han ännu kunde ha mig kär. Och så visst den då får höra detta förunderliga ord. Jag är inte kom på Per Norsletten och jag skulle höra mig en kvar med en antal de gamla. Per Norsletten. Han sa att Jon var en helliggjort kristen. Det var sagt om han. Men han var den vanskliga natur. Och så en gång han kom hem så var han riktig i olag. Och i kono märkade han en gång han var vanskelig. Det är svärt detta där. Och så säger han, hoterade han ben fram. Hon var väl säkert lite ben fram hon då antagligt. Han var det. Och så säger hon, nej nu Per är du så vanskelig att du inte till vara i lag med folk. Du får fara till fjälls. Han hade ett fiskevatten och visst något i hyttar där uppe han pläderar för sig själv och gå sig neråt. Ja. Ja. P
Här gjør det så kan hun si han vil til fjells og være alene. Men så slår hunden følge med han, og da var ikke etter hans hjerte så han jager han hjemme. Gå hjemme med deg. Ja, hun vil ikke gå hjemme. Han følte etter. Snur han seg igjen. Gå hjemme. Og så til slutt måtte han være hard med han, og så fer hunden opp mot huset med halen mellom beina. Men når Per kommer til fjells og ser bort gjennom der han pleide å være, der sitter hunden og venter. Nei, da rann han sinne igjen, og han spenner til hunden så han får haltende hjemme gjennom veien. Men da kom Guds ånd til han. Nei, men Per, du skal være en kristen, en predikant, og så er du ikke til å være i lag med for hverken dyr eller menneske. Og da setter Per seg ned opp på heio der, og så skriver han en til de sångene vi har i sångboka. Å, min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd. Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Så det er så det dirra, kan du have meg kjær, så heslig jeg er. Det er du en forunderlig Gud. Men så får han utløsning. Ditt velsignede blod giver meg sådant mot at jeg tror. Sitter han på heijorda med hemmelighet. Jeg hører Jesus til. Så stygg og vond jeg er. For han har gjort opp for meg med sitt blod. Så skriver han videre i et vers som ikke er i sangboka. Og så er jeg da din og du virkelig min. Jord og himmel er vitner derpå. For på Golgata korspakten sluttet med oss. Og for evig så skal den bestå. Jeg tror vitnesbyrdet var når han kommer ned at jeg har fått nåde. Jeg har fått nåde. Og det er råd for folket, for da har jeg fått nåde. Og da kan de andre bli redde også. Så hadde han noe med seg når han får ned at tenk Per, har fått nåde hos Gud. Han eter. Ja. Tenk om det kunne føre til det dette møte. At noen får stå der under dommen. Sånn som en er. Ikke sånn som du burde være. Ikke sånn som du kan med teorien. Men med din fattigdom sånn som du er. Det er svært da når et menneske får komme. Enten kommer en som en hykler, eller så kommer en som en er. Men de fleste vil nå komme som hyklere. Så det er en som har etter landet. Men det er godt når en forstår det med sannheten. Og møter en sånn. Og så får en stå for Gud. Dom her i tida. Og her i tida heter det for Guds stol. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede, nåden den er rede som utsletter alt. Ja, og hvor godt det er å få leve på dette grunnlaget. Jeg har møtt han i dom. Han har sagt sannheten, og jeg har fått nåde og livet som gave. Skulle så ønske han kunne nå inn. Du som sitter her. Tror han vil deg noe? Når han taler i sitt ord her. Hebreerne var vel begynt å ligge etter. De var begynt å komme inn på dette spor. De var blitt trege til høyre. Men ennå ser det ut som de hadde øyre. Og om jeg skulle ønske det var sånn med deg. At du ennå hadde øyre på Guds ord. Og så vet ikke det store for deg. Folkets synd. Det er svært nok å se det. Folket lever bort ifra Gud.
men det blir svåra för mig bli. Gud, jag kan Luther sa, min synd, min gränslösa synd. Ja, det är så fort att bli teori. Men när det verkligen är sån, då blir hemligheten den stora kostlige sig får bära på om dagarna. Tänk, jag har fått nåde. Tänk, jag har fått nåde. Och jag ska tro det högre då, när det är ett människa som för sin del har fått nåde. Han la i min mun en ny sång. Ja. Det var väl inte något sån jubileumstal akkurat detta här, men det får vara så det vill. Men likaväl, vad säger du till Guds ord? Det står ett allvarligt ord i skriften om detta träet som var plantat i hans vingar, och så han gick och lätte på fruktet. Så har han gått flera turer, hade inte funnit något, och så var det snack om att hugga det ner. Men så är det en som går i mull och lada stå ännu ett år. Så ska jag ställa med det. Och så kan det vara att det är någon som har talat om i himmelen, ska det vara slut i denna sal. Men så har Jesus gått i mull och lada stå ännu en gång. Så ska jag ta ordet mitt och lägga det inte hjärta ännu en gång. Och så kanske då, visst inte får du hugga den. Ja, ja. Kära Herre Jesus, tack för att du är syndarnas vän. Med låg på dig ifrån evighet, där drev dig ut ur himmelen, så sant kom du ner här och tog all den synd som denna jord har varit på dig. Och så bar du det. Och så vet du då, Herre Jesus, att du blir inte av med denna nåden så tätt. Friköpt, är det då rätt att de friköpte trällar ännu ska tåla den lättare i var? Men Jesus är värdig om att det i denna sal må vara någon som har rum för din nåde. Så står i den ställning, kan du have mig kär, själv så häslig jag är, där du en förunderlig Gud. Så säger du i ditt ord, du har bara mött mig med dina synder och brytt mig med dina utgärningar. Jag, säger du, är den som släppte ut med utgärningarna för din skull. Tack och lov för det. Så är det hopp för mig. Så tackar Jesus för det klippe du som brast för mig. La mig gömma mig i dig. Amen.

Nej, alldeles icke. Vi har ju för anklaget både jöder och greker att de allesammen är under synd. De skrevet är: det finns icke en rättfärdig, än icke en. Det finns icke någon. Det finns icke en som är förståndig. Det finns icke en som söker Gud. Alla är avveket. Alla tillhopa är det blivit uduliga. Det finns icke någon som är gott. Det finns icke en enst. Deres sprupe är en åpnet grav. Med sina tungor gjorde de svik. Ormengift är under deras läpar. Men deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snarare till att utlösa blod. Ödeläggelse och uselhet är det på deras vägar, och fredsväg känner inte. Det är inte Guds frukt för deras ögna. Jag kunde alltså minna om det ordet. Synd är lovbrud. När vi stansar för ett slikt spörsmål, vad är synd? Men först understräcker att synd är ett kristent begrepp. Synd är inte ett allmän mänskligt begrepp. Det är inte ett humanistiskt begrepp. Det är inte ens ett religiöst begrepp. När vi talar om synd, så är det först och främst ett kristent begrepp. Och spörsmålet är: vad betyder synd i Bibeln? Eller för att säga det på en annan måte: vad är det Gud kallar synd? Det är ganska förfärdigt över hur han har blivit i tiden. Det skyldes naturligtvis att religionsundervisningen svikter och kristendomsupplärningen svikter. Det har begynt så många år sedan, och nu börjar resultaten att visa sig. Jag har haft ett exempel på bibelskolan, att en som kommer till bibelskolan är en bekännande kristen, och för allt vad jag vet kanske också har blivit omvänt till Gud. Icke en gång kunde trosbekännelsen och fader vår. Då är inte den kristne kunskap stor. Jag ser idag att bekännande kristen ungdom gör ting som är stick emot Guds ord. Och de ser att det kan inte vara något galt i det. Och de synes att det är något galt i det. Ingen har spurt varken dig eller mig om vad vi synes. Det som Gud kallar synd, det är synd om så ingen ser det synd. Och det Gud inte kallar synd, det är inte synd om så alla andra ville kalla det synd. Du ser det att när vi har blivit frälst, har kommit in under friheten i evangeliet som kristna, så är det inte för att det ska vara en frihet på köpet. Det är inte för att vi ska leva efter våra egna lyster. Men vi är frälst fordi vi skulle slippa att leva efter köpet. Och fordi synden inte skulle härska över oss. Men detta spörsmål var synd. Det är aktuellt för alla människor. Men jag må få se det att det är mest aktuellt för dig som är en kristen. Och det är kanske allra mest aktuellt för er som är unga kristna. Spörsmålet är: vill vi höra vad Gud menar om vad synd är? Vill vi inrätta vårt liv efter Guds ord? Inte vad du syns, inte hur du uppfattar det. Men vill du inrätta ditt liv efter vad det står skrevet i Bibeln? Det kan gott hända din samvittighet säger något annat, reagerar på något annat än det som står i Bibeln. Du kan ha dålig samvittighet för ting som efter Bibeln inte är synd. Och du kan heller inte ha dålig samvittighet, men tvärtom god samvittighet för ting som Bibeln klart utsäger är synd. Jag ger dig det råd, och det säger jag från mitt innerste hjärta. Då må du följa Bibeln och inte din samvittighet. Samvittigheten, den är som ett kompass. Och är i verkligheten också vårt ånds kompass. Kompass är ingenting att rätta sig efter i sig själv. Det är nödvändigt att kompassa i öronen och bor i en båt. Alltså det är nödvändigt att samvittigheten virker riktigt i ett människa. Men, hvis det står någon stora bilar eller något annat järn på fördäcket och kompasset begynner att visa att någon bor i båten, är det livsfarligt att styra båten och lägga kursen efter det kompasset. Kursen den man läggs efter det som står på kartan. Och visst kompasset
er bestemt av den magnetiske pol.

Da viser det riktig. Men hvis de oppdager det ombord, at kompasset viser etter noe annet enn den magnetiske pol, da må de finne midler til å innrette kursen etter kartet, og ikke etter kompasset. Sånn er det også i vårt liv. Hvis vår samvittighet begynner å reagere på spørsmålet, hva er synd og hva er ikke synd, etter et eller annet i oss selv, da sier jeg deg, da kommer du galt av sted. Det kan til og med hende du kommer så galt av sted at du som opplevde frelse går fortapt. Spørsmålet er ikke hva din samvittighet sier, hvis den er rettet på noe i deg selv. Men er din samvittighet rettet på hva det står skrevet i Bibelen, så kommer den til å vise riktig. Derfor skjønner du det. Sier din samvittighet en ting og Bibelen noe annet, så sier jeg, følg Bibelen. Det kommer altså til å virke tilbake igjen på din samvittighet, så den oppøves til å reagere på det som Gud sier, og ikke på noe som er inni deg. Derfor ligger det meg meget på hjertet å understreke. Det med synd, det er et kristent spørsmål. Det er et spørsmål som bare Guds ånd egentlig kan opplyse oss om, og som vi bare kan finne lys over gjennom hva det står skrevet i Guds ord. Det kunne være meget å si om dette. Jeg burde kanskje hatt en hel time bare om dette spørsmålet. Men nå får jeg gå litt videre. Det eiendommelige er at det er ikke noe ord for synd utenom de bibelske språk. Og vi kan vel si at det fullstendige uttrykk har vi først i Det nye testamentet i grunn. Skjønt vi har det klart rent saklig om ikke vi har selve det ordet, også i Det gamle testamentet. Vi har ord i forskjellige språk som blir kalt synd. Men det er omtrent som når vi sier det er synd at han skulle komme for sent til middagen og sånn. Du vet, det har jo ingenting med ordet synd i Bibels forstand å gjøre. Det er eiendommelig å se, og det kaster og lys over avslører hvordan mennesket er. Det ord for synd, som for eksempel er i hebraisk, før det hebraiske språk fikk sitt innhold gjennom Guds åpenbaring ved profetene. Da ble det forandret, altså, så det jo annerledes i Det gamle testamentet. Men den betydningen som ordet synd har i hebraisk fra først av, det betyr egentlig skyte bom, eller ta feil av målet. Altså med andre ord, stelle seg dum. Innrette seg slik at den får lide for det etterpå. Der har du det som mennesket mener med synd. Og her har du også en fare som lurer på oss. Ting altså, som er dumt å gjøre, at vi steller oss sånn at vi får lide for det etterpå, det kaller vi altså synd. Men hvis det altså ikke har noen konsekvenser, det er ikke noen mennesker som legger merke til det, du kommer ikke i hvert fall i første omgang til å lide for det, vel, så er det altså ikke synd. Så gjør det ikke noe. Og her vil jeg si til dere troende venner, la dere nok villede på dette punkt. Hva er synd? Det er nettopp det som er spørsmålet. Før jeg svarer på det ut fra Bibelen, vil jeg få nevne noe som er kanskje litt mer spesielt, men som i høy grad har med synd å gjøre når det gjelder oss kristne. Jeg har lagt merke til, og etter hva jeg forstår er det særlig aktuelt også på disse kanter for tiden, at kristne mennesker ikke følger Guds ords formaninger om hvordan vi som kristne skal være overfor hverandre. Den ene mener det, og den andre mener det. En synes så, og en annen synes så. Det er ikke spørsmål om det. Hvordan sier Gud i sitt ord at vi skal innrette oss overfor hverandre? Det er det vi skal følge. Du må ikke la ditt syn bestemme, for eksempel bestemt inntrykk du får gjennom en preken. Den preken kan være åndelig nok, og utrette det Gud har sendt den til. Men det er ikke sikkert at den er egnet til å innstille deg riktig overfor dine medkristne. Og nå kommer jeg med en formaning til dere venner. Du har ingen unnskyldning for å ikke følge Bibelens formaning overfor andre kristne.
Om du menar det lärgalt och lärgalt. Det kan hända det inte är så galt som du tror när kommer till stycket. Det vet varken du eller jag någon. Men en ting jag säger, hvis ikke du följer Bibeln som maninger om vad du ska inrätta dig för det, så lever du i synd. Kan du inte bortförklara, för det står skrevet i Guds ord. Vad är då synd? Och nu har jag alltså inte spörsmål om vad jag kunde mena. Nu har det blivit slik för mig, för Gud har gjort det slik att jag menar det som Bibeln menar. Men det är inte spörsmål om min mening, eller mitt syn. Men det är spörsmål om vad Gud som säger. Då märker vi det, att synd, det är inte det vi gör, eller inte gör. Men det är det vi är i oss själva. Från hjärtat kommer onda tankar, säger Jesus. Tanken är tolvfri, säger människan. Jesus säger, den tanken din, att du har lust till att synda, det är för Gud detsamma som du har gjort den. Och för dina medmänniskor är det inte detsamma. Och du märker inte den slutningen att det har inte något att säga. Enten en utförare synden eller inte, för det har väldigt mycket att säga. Det har också mycket att säga på den måten att hvis en omsätter denna synd i hjärtat i handlingen, så blir det som mycket mer vanskelig för oss att bli frälst. Och vanskelig blir så vanskelig för Gud att nå vår samvittighet. Och synden den både binder och den blinder. Vad är den som gör synd är ju syndens träl, säger Jesus. Så det har mycket att säga. Det betyder svärt mycket att vi icke utför i handling vad vårt hjärte begär som är synd. Det är svärt mycket att säga. Men det ska du veta. När det är spörsmål om vad synd är, hvordan Gud ser på dig, då är det fullt ut detsamma att du har onda tankar som att du har utfört i handling. Och lyssna på, vem är som säger detta här? Måste du gå hem och citera det? Jag är så ont många gånger. Lite sån säger Øyvind Andersen. Ska det vara gott för att säga det? Jag står här som en förmedlare. Det har ingen intresse vad jag säger. Det har ingen intresse med den eller hin teologiska uppfattning. Och kunde jag få det att vänta av mig och snacka om valen sämsta Øyvind Andersen och forskjelliga andra, då skulle jag vara glad. Och då står jag där, vem är det som säger, från hjärtat kommer onda tankar? Och kallar det sig, det är Jesus. Det är han du, som står där med ansvar och för Gud för alla dessa synder. Han som inte visste synd. Han som inte hade något bättre. Men som för din och min skyld kom och tog på sig ansvar för allt detta. Du kan tro han följde vikten av vad det var att från hjärtat kommer. Och det är han alltså som vill göra det klart för oss att synd, det är nog vi är. Det är ju klart att ett ond frukt, det kommer från ett ond trä. Är frukten någon som må trä vara ont? För ett gott trä kan inte bära ond frukt. Lika lite som ett dåligt trä kan bära god frukt. Och jag må få lov att ta med den frihet och citera Luther här i hans skrift som heter Till den tyska adel. Det är kort och fyndigt, inte sant? Han säger, för det 127. Det är inte frukten som är trä, men trä som är frukten. Onda goda frukter kan inte göra onda goda träd, men onda goda träd gör onda goda frukter. Det var alltså för det 127. Det är en fyndig kar. Du kan skönna det. Är frukten ond, så är det nog galt. Därför skönner du att synd, det är nog vi människor är. Och nu ska vi gå vidare. Kom vi så till Romen igen. Så ser vi att det står Guds vrede uppenbares från himlen. Och vad? Det står inte att Guds vrede uppenbares över alla som har syndet. Det står heller inte att Guds vrede uppenbares över alla som har synd i sig. Det hade inte varit någon utsikt eller hopp för någon av oss då. Men det står, Guds vrede uppenbares över all ugudlighet och urättfärdighet
Det når vel ikke lenger enn å ta med det. Over all ugudelighet. Hva er ugudelighet? Der hvor det står ugudelig i Bibelen, der kunne du sette et likhetstegn. Ugudelig, det er lik uten Gud. Det som er synd, som er selve synden, som alle synder springer ut fra, enten det er mord eller hor, enten det er vellyst, eller det ville leve et stygt liv, enten det er forfengelighet, eller sladder, eller misunnelse, eller pengekjærhet, eller egenrettferdighet og religiøsitet som ikke har med Gud å gjøre. Hva tenker springer alt som heter synd ut fra synden? Og det er ugudeligheten. Det at mennesket vil være sin egen Gud. Det at den vil klare seg uten Gud. Og der kommer også dette ordet inn. Synd er lovbrudd. Det at du bryter med hva Gud har sagt. Gud har åpenbart hvordan vi mennesker skal være. Hva vi skal gjøre. Hvordan vi skal leve for å være i samsvar med hans hellighet. Det minste brudd på det, det er synd. Nå kan du spørre deg selv. Klarer du deg uten Gud? Da må du spørre, lever du uten Gud? Da lever du under Guds vrede. Lever du uten at Gud har fått gi deg tillit til Jesus i ditt hjerte? Uten at du har Jesus, da forstår du, da lever du under Guds vrede. Nå ikke gjøre da, som det blir sitert etter Jon Berg, at Jon Berg skal ha sagt. Nå tror ikke jeg det er sant at Jon Berg har sagt det altså. Det er ikke derfor jeg sier det. For jeg, lenge siden jeg sluttet med å tro noe om hva en predikant har sagt etter det folk siterer etter ham. For det har jeg oppdaget for lenge siden. Det kan være villeden og farlig. Men det blir sagt at Jon Berg skal ha sagt at Gud elsker ikke de som er utenom Jesus. Det har han ganske sikkert ikke sagt altså. For han vet nok det at det står i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden. At Kristus eller Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Jeg kan ikke tenke meg at han skulle forkynne noe annet. Men det som han nok har sagt, det er det at du som er utenom Jesus, du er ikke kommet inn i Guds kjærlighet til deg. Du er under Guds dom og vrede. Og jeg spør igjen, hvem er som har sagt det? Det er hverken Jon Berg eller meg. Det er Gud som sier det. Det er Gud som sier at alle som er utenom Kristus, de er under hans vrede. Hvorfor det? De lever uten Gud. Enten lever et stygt liv eller et pent liv. Enten lever verdslig eller religiøst. Enten lever åpenbart synd eller lever moralsk. Lever du uten Gud, så er du ugudelig. Og da sier Gud, og han sier det fordi han vil frelse oss. Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Det at vi er under Guds vrede, det betyr ikke at Gud ikke elsker oss. Han elsker oss, og han elsker denne verden som er under hans vrede, slik at han ikke sparte sin egen sønn. Jeg gjorde så sterkt inntrykk på meg, jeg leste oss Chrysostomos, en av kirkefedrene. Kan noen kjærlighet være større enn en mors kjærlighet til sitt barn? Ja, dersom en mor gir sin sønn for å frelse en annen, en fremmed, da var den større enn morskjærligheten. Og så anvender han det på det ordet, det ufattelige ordet i Romerne 8. Gud sparte ikke sin egen sønn. Gud elsker verden. Det jeg sier til deg som ikke er en kristen, Gud elsker deg. Han elsker deg slik at Kristus døde for deg og for din synd. Men om Gud elsker deg, så skjønner du det. Du kan ikke bli gjenstand for den kjærligheten. Den kan ikke komme deg til gode hvis ikke du omvender deg.
Därför är det Gud så säger till alla som lever utan Gud, omvänd er. Och märk det, det säger inte det, omvänd er, eller så går du förtappt. Det är sant detta skriften, det har jag också nettopp pekt på. Men han säger, omvänd er, för himlens rike är kommit när. Och jag kunde säga det slik, omvänd dig, för Gud älskat världen slik att han gav sin son. Så kommer mer tillbaka till det där. Senare gick det denna timen. Då står det vidare. Vi ser alltså synd. Det är det att klara sig utan Gud. Och nu kan du, när du är många ting jag inte behöver säga si här som jag ellers ofta har talat om, för jag har skrivit i den boken. Så där kan du läsa det själv i boken Grundsannet till frälse. Men jag vill få ta med en konklusion. Ta ordet egen rättfärdig. Egen rådig. Eller för att säga det kort och gott. Egen. Hör du inte? Allt som hänger samman med ordet egen är synd. Eller ordet egen, det kommer av latinsk ord ego, som heter jag. Och vi kan också bruka det ordet. Brukar det ofta egoistisk. Eller vi kan bruka ordet själv. Det är vårt norska ord. Självgod. Självsäker. Självrättfärdig. Eller kort och gott. Självisk. Och för att illustrera det praktiskt så låt mig ta ett exempel. Det var i själsorg detta här. Jag röver ingenting med att säga det. Jag kan gott fortälla och jag fortäller det ganska förkortet. Det var en troende man. Han hade en nabo. Denne naboen, han hade gått på en stig, en snarväg, över eiendommen till denne troende man. Mange, mange år. Det hade han ingen rätt till. Men hade han gjort det, ingen hade sagt något, det var nog blivit skick och bruk. Men så fick denne troende man bruk för den där snippen eiendommen. Enten det var ett litet uthus eller vad som skulle byggas, vet jag inte. Men något av det, han fick bruk för den. Och så gärdet han över och stängt av. Och han hade full rätt till det. Det var hans egen egendom. Denne naboen, han var ju inte någon kristen. Han regnade i ära, han har fortsatt att bruka stien. Då satte mannen upp igen. Så regn naboen ner igen. Och så blev det käckel. Naboen påstod att han hade rätt att gå där. De måtte ha sagt fram. Han hade gått där i alla år, kunde inte sån utan vidare stänga den vägen. Det var inte körväg, så hade inte någon inkörsel att göra. Ja, men sa man, det är ju min egendom. Ja, det var nog så det, men kan inte sån utan vidare han fick något. Så blev det strid om den tronen man hållit på igen, det är min egendom. Och du vet, han hade rätt. Det ville stå för en värre. Men den andra gav sig inte. Och så blev detta här ett meget pinligt förhåll i bygden. Och så blev det till att det blev anlagt sak. Det vill säga, han som ägde det, han anlagt sak. Då var det att denna sak blev förelagt för mig av han som hade gjort detta här. Spurte vad jag mente. Jag skönte så gott han ville. Han ville ha mig att säga att jag är ju din egendom, du har ju full rätt till det. Det kunde jag försovet ha sagt. Men jag kunde inte säga det. Det var ganska tydligt att det denna man hade gjort i denna sak. Det var meget värre än något han hade gjort i hela sitt liv, tänker jag. Han hävdet sig själv och försvarte sig själv. Så jag kan se om du har rätt eller inte. Hvis du börjar försvara dig själv, hjälper inte om du har rätt. Det är synd. Synden det, att du försvarar dig själv. Istället för att överlata din sak i Herrens hand. Och så måste jag säga detta. Han blev nog så harm på mig, förstår jag. Och jag sa det att du, sa jag, har gjort en större synd än naboen din. Inte fördi du gör det din, men fördi du hävder din rätt för dig själv. Så hände det märkeliga, som eget sjelden hände, att denne man, han var alltså, som du då skjønner, i sitt hjärte var han Guds frykt i han. Selv om selvlivet der holdt på og ville ta knekken både på hans tro og kanskje hans salighet, så var det noe bakom. Så han gikk i seg selv, og jeg kjente det. At det kunne være det samme, så gikk han til naboen
Och så bad han naboen om tillgivelse för att han hade satt upp gärdet. Vet du vad naboen sa? Men kära dig, det där är din egen egendom. Du må ha lov att göra med din egen egendom vad du vill. Då sa naboen det som mannen hade sagt till att börja med. Vet du vad det hände med? Det hände med att naboen blev frälst. Du skjønner, det var ett så mäktigt vittnesbud om Jesus det. Än han sa inte ett ord om Jesus. Men du vet, det var i sig själv så mäktigt vittnesbud om Jesus att här bekänner en man sin synd som synd. Åh, för Gud. Och så går han till sin nabo och säger, kära dig, jag har ställt mig som en ugudelig. Han brukte inte det uttrycket, men du vet, det kommer ut på det. Det var det realiteten i det. Jag har ställt mig som en ugudelig, du må tillge mig. Vet du, det var en slik påkänning. För du skjønner, Jesus var där då, i det. Guds son var i det, vet du. Och jag har tänkt med mig själv, åh, om vi kunde förstå synden är att hävda sig själv. Tänk på en sån ting som har blivit förnärmet. Och det är så många förnärmade kristna. Och då kan man begripa att att vara förnärmet, det är en större synd än att driva hor utan att jag vill undskylla det och driva hor. Det vill jag på ingen måte. Men där är det starka, utvartes och biologiska frestelser med. Men en förnärmelse, det är simpelt hen selvdyrkelse. Jag känner så mycket fristelse till att bli förnärmet. Jag må inrømme det, för jag har ju det gamla människa, det är slik. Men det är ingenting jag är mer rädd för än att det ska komma och ge efter för det. Jag husker en av våra missionsvänner. Det är den mest radikala legman jag har mött, som vi kanske har haft i missionen. Var Carl Christensen på något sätt. Han hade ett syn. Han var med till stor hjälp. Ett underligt syn som var vidunderligt. Och du vet att en som både har den bedömelsen och den förkynnelse han hade, han fick en fryktlig motstånd. I alla fall till att begynna med överallt. Och du vet, det var folk som ville att det livs på alla möjliga måter. Jag kan inte huska att han en eneste gång gjorde det minsta försök på att försvara sig. Inte en gång. Han var långt hevet överallt som ett förnärmelse. Och till trots för det att det gick andliga brytningar omkring han, så dypt som andliga brytningar och det kan gå, tänker jag. Det blev aldrig splittelse. Aldrig parti. Tvärtom. Det blev en ondens enhet. Och det grodde upp omkring han. Andlig liv och mission. Och det ändte med det att han ju blev som en andlig fader som folk sökte till. Han är sagt från hela landet. Det var lite överdrivelse det där, men i alla fall från hela Vestfold och Telemark och Utagde. När du ser det, ja men han gjorde mig urätt, säger han. Jag sa inte det där. Han gjorde mig urätt. Ja, ja. Det är då det ska visa sig. Det är då det ska visa sig. Det skulle bara många bli förnärmet när de inte gjorde som de gjorde. Här kommer skriftens förmaningar in igen. Och här kommer in igen till det som jag snackat om till att begynna med. Här är inte spörsmål om vad jag synes och tänker. Eller vad den eller hin synes och tänker. Här är spörsmål, vad säger Guds ord? Och det står nog om att vi ska följa han som inte skällt igen. Så han blev utskällt. Han som inte trut där han led. Han har varit förebild. Han som är vår frälser. Han och han alene är vårt förebild som Kristus. Inte ett människa kan vara vårt förebild. Det blir bara mänskedyrkelse. Men han, Guds son, han som gav sig själv för oss och frälst oss med sitt eget blod. Han har visat oss ett exempel, som han själv säger, för att I ska göra som jag har gjort. Har du prövd att tänka dig lite hur det ville bli hvis alla kristna följde detta? Jag tror inte säga hur det kommer att bli, men det blir i alla fall inte gott för djävulen, det kan jag säga. Och jag skulle unna djävulen detta här, det må jag också säga.
Husk på det, hver gang du hevder deg selv, hver gang du, og nå mener jeg ikke bare det, jeg sier du, så er det meg også, da skjønner du. Hver gang vi hevder oss selv, eller klarer oss selv, da hjelper vi djevelen. Har ingenting å si om du har rett i saken, eller han har gjort deg urett. Klarer du deg selv, forsvarer du deg selv, hevder deg selv, da hjelper du djevelen. Og det er det som er alvorlig, at ennå vi, som Gud virkelig bruker til å hjelpe folk til å komme i åndeliv, vi kan også være med å hjelpe djevelen samtidig, på andre punkter, for å hevde oss selv. Derfor, synden sitter i seg livet. Og med det må jeg da slutte denne timen. Den er jo for langt, men ikke ferdig med endene, men det kan ikke ta mer heller nå. Men jeg skal da, om Gud vil, prøve å fortsette her, og gå videre til det neste, i neste time. Så ber jeg deg, Herre, som har gitt oss dette, at du vil plante ordet inn i oss. Jeg takker deg for den ånd som er her på møte, Herre. Vi merker at du er her. Og ber deg i ditt navn, Herre. La det ikke gå vårt hjerte forbi dette. La oss få nåde til å ta det til oss og leve etter dette.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 22 i andra kungabok. Och därmed har vi kommit till det avsnitt som handlar om den sista av de stora kungarna. För Josia var inte bara en stor kung. Han var också en god kung. När vi vandrar genom kapitel 22 och 23 ska vi snart upptäcka att en av Judas största väckelser och förnyelser skedde under Josia-tid. Josia är alltså den 16:e kungen i Judarike. Översteprästen Hilkia är hans rådgivare. Och det är väl en av orsakerna till att Josia under sitt 8:e regeringsår började söka Herren, sin fader Davids Gud. Josia blev kung bara 8 år gammal, eftersom hans far hade blivit mördad, och därmed blev det inte hans far, den gudlösa Amon, som blev Josia exempel, utan överste prästen Hilkia. Därmed vänjs denne unge man att vandra på Herrens vägar. Vi läser i andra kungabok, kapitel 22, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Hans moder hette Jedida, Adajas dotter från Boskat. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Efter det fruktansvärt gudlösa kungarna Manasse och Amon så börjar nu solen återgå upp över Judarike. Och vad Josia, som fostras och vägleds av prästen Hilkia, får betyda för nationen, det ska vi snart upptäcka. Och jag tror att det enda som idag kan rädda vår nation, det är en väckelse. Det är korruption och skandaler på alla nivåer i regering och i organisationsliv. Omoral och laglöshet. Narkotika, alkohol och sex. Brutala bilder, barnpornografi, missbruk av barn som dominerar nyhetsbilden. Vi sjunker allt djupare och själen blir kall och tom. Och tomheten följs av ångest och meningslöshet och inte minst hopplöshet. Och när kyrkan inte vågar vara kyrka längre, utan reducerar synden och skulden till bara en känsla, så kan den inte heller befria någon från syndens makt. Kyrkans uppgift är att förkunna sanningen, att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i gemenskap med skaparen. Och människan ska ju till sist möta Gud och avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Gud kommer att hålla människan ansvarig. Och brott mot Guds bud är synd, och Gud dömer synden. Det första som kristna måste inse är att väckelse är något personligt och individuellt. Väckelse börjar aldrig med massan. Med Josia så fick Juda efterhand en ledare som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Väckelsen började med honom. Vi läser vers 3 och 4. I sitt 18:e regeringsår sände kung Josia sekreteraren Safan, son till Asalja med Sulams son, iväg till Herrens hus och sade: Gå upp till överste prästen Hilkia och befall honom att göra i ordning de pengar som har influtit till Herrens hus. Sedan det har blivit insamlade från folket av dem som håller vakt vid tröskeln. Först måste vi alltså inse att väckelse är något individuellt. Det börjar med mig. Och låt oss nu se på det andra steget. Det andra Josia gör är att reparera templet. Det är tydligt att templet inte fungerade som tempel när Josia kom till makten. Men var ett lagerhus, ett centrum för underhållning och tidsfördriv och allt annat som tilltalade människans lust. Men nu ger Josia order om vad som ska göras, vers 5 och 6. Och han ska överlämna dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa ska ge dem åt de män som arbetar vid Herrens hus, för att sätta i stånd vad som är förfallet på huset. Nämligen åt timmermännen, byggnadsarbetarna och murare. Likaså för att köpa in trävirke och huggen sten för att sätta huset i stånd. Han ger klar besked om vem som har ansvar för vad. För nu ska Herrens hus sättas i sitt rätta skick. Det hjälper inte med glittrande byggverk och fantastiska lokaler om det inte är Guds ord och Guds helige ande som är församlingens centrum. Församlingslokalen skulle vara platsen där friden, glädjen och gemenskapen styrkte och utrustade medlemmarna till levande vittne

för att sätta i stånd templet från insidan. Och i första Korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus: Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Låt oss börja vid vårt eget hjärta och därefter arbeta för en förnyelse av församlingen inifrån. Så ska det nog ordna sig med fasaden och det yttre. Det vi behöver idag är inte bättre fasader eller nya metoder, men omvändelse och förnyelse i vårt förhållande till Herren. Församlingen måste sättas i stånd inifrån.

Bibeln, Guds eget ord, är grunden för all förnyelse. Vad säger Gud? Det är saken. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22 och vers 8. Och överste prästen Hilkia sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan, och han läste den. Det tredje som orsakade väckelsen var att nationen återvände till Guds ord. De hade förlorat Bibeln som centrum för livet, och de hade förlorat den i kyrkan. Men de upptäckte på nytt Bibeln och återinförde den i sina liv och sin vardag. Guds ord är vårt enda vapen i striden. För Guds ord är levande och verksamt, och det är skarpare än något tveeggat svärd. Det finns inga genvägar, ingen lätt eller bekväm väg, ingen metod eller system för väckelse. Även om det idag finns ett hav av böcker om både den ena och den andra metoden. Men jag kan inte säga att de varit till så stor hjälp för mig i alla fall, eftersom de presenterar en metod istället för att presentera Guds ord. För de säger inte: låt oss återvända till ordet. Vi behöver inte den eller den expertens bok eller idé. Vi behöver Bibeln, Guds ord. Vi behöver inte månadens bok, men tidsåldrarnas bok. Hur många församlingar eller kyrkor idag låter hela sin verksamhet styras och ledas av Guds ord? Och hur många förkunnar Guds klara ord? Även om det fortfarande finns många trofasta pastorer, så är det tyvärr också många som har övergivit ordets studium och ordets förkunnande och blivit upptagna av teologiska vändningar och hektiska aktiviteter och inte minst positioner. De har förlorat Bibeln i sin kyrka. Du kanske minns att när Jesus var barn så förlorade hans föräldrar honom i templet. Och det ska vara visst. Man kan förlora både Jesus och Bibeln i kyrkan. Hilkia, överste prästen, fann Guds ord. Han fann fram lagboken som innehöll undervisning om hur gudstjänsten i templet skulle firas och hur människan skulle leva. I lång tid

så var det allt annat än Guds ord som varit centrum för aktiviteterna i templet. Men nu återvänder man till ordet. Och att återvända till Bibeln måste alltid vara början på sann väckelse. Guds ord kommer i centrum igen. Hur mycket tid ger du Guds ord var dag i ditt liv? Kanske är det tid att likt Hiskia på nytt finna fram Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22, verserna 9 och 10. Därefter gick sekreteraren Safan in till kungen och angav sin berättelse inför kungen. Han sade: dina tjänare har tömt ut de pengar som fanns i templet och har överlämnat dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok, och Safan föreläste den för kungen. Den unga kungen lyssnar nu till Guds ord. Och efter att man har läst så blir det inte en teologisk värdering och ett samtal om hur man ska utforma en bra trosbekännelse. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det som han har hört. Och därmed så är vi vid det fjärde steget i väckelsen, nämligen omvändelsen, den praktiska konsekvensen. Vi läser vers 11 till och med 13. När kungen nu hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för folket, ja, för hela Juda, angående det som står i denna bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet. Guds ord blev läst och hört, och det skapade väckelse. Ljuset från Guds ord avslöjade synden både i kungens liv och i hela folkets liv. Genom att Guds ord hade blivit glömt så var man inte längre klar över hur långt bort från Gud man egentligen hade kommit och hur mycket som man syndade mot Herrens lag. Det är som det står i Romarbrevet 3, vers 20. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. I Apostlagärningarna kapitel 20, vers 26 och 27 säger Paulus: därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika hela Guds plan och vilja för er. Paulus var en förkunnare som inte bara sa ja till Gud. Han sa också ett klart nej till synden. Han tvekade inte för att predika hela Guds plan och hela Guds heliga vilja. Predikan ska tjäna till att öppna människans ögon, så att hon kan vända sig från mörkret och till ljuset, från Satans makt och till Gud. Så att de kan få syndernas förlåtelse och en evig arv tillsammans med alla ljusets barn. Ordet avslöjar synden i våra liv, väcker ånger
och visar oss att vår otro är själva huvudsynden. En ödmjuk, brinnande och även frimodig gudsman stod en gång inför ledarna i sin församling och sa: vad vår församling verkligen behöver är ledare som knäböjer inför Gud och omvänder sig till honom. Vet du vad de gjorde? De gjorde sig kvitt honom. Man ville inte ha honom där. Han störde alla de många aktiviteterna. Och om vi verkligen ville bli stilla inför Gud och Guds ord, det skulle leda till dom över synden i vårt liv. Det skulle föra till gråt. Och för att använda bilden från vers 11, sönderrivna kläder, det vill säga verklig och djup ånger, och till en verklig väckelse. När Josia får höra Safan läsa från lagboken, då vaknar han upp över sin egen och även landets situation, och han inser att de förtjänar Guds dom. Och så sänder han Hilkia för att fråga Herren. Men det var tydligen också någon i templet som ville ha ett svar. Och han sänder prästen till profetissan Hulda för att få hennes svar. Men kungen ville söka svar hos Herren. Och då går 5 stycken. Det är prästen Hilkia och Ahikam, Akbor, Safan och Asaja till profetissan Hulda som bodde i Jerusalem i Nya staden och talar med henne. Och låt oss lägga märke till att Herren ger 2 svar. 1 till dem som ville söka Hulda, profetissan, och 1 svar till kung Josia som sökte Herren. Som du ska se när vi läser vidare verserna 15-20. Då sade hon till dem: så säger Herren, Israels Gud, säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren, se över denna plats och över dess invånare skall jag låta olycka komma. Allt vad som står i den bok som Judas kung har läst, detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och så förtörnat mig med sina händers verk. Min vrede skall upptändas mot denna plats och skall inte bli utsläckt. Men till Judas kung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört. Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dess invånare, nämligen att det ska bli ett föremål för häpnad och ett exempel som man nämner när man förbannar. Och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger Herren. Därför vill jag samla dig till dina fäder, så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och det återvände till kungen med detta svar. Josia fromheten var sann och äkta. Det var inte bara en fasad. Och Gud han känner varje hjärta. Josia hjärta blev gripet och han ödmjukade sig inför Gud och även inför människor. För när Josia rev sönder sina kläder, så blev det känt för alla.
stoltheten smälte inför ljuset från Guds ord. Och Josia ödmjukade sig och Gud hörde hans bön. Och Josia gör allt han kan för att utrota avgudarna. Han rustar upp templet som höll på att förfalla. Och han sörjer för att gudstjänsten i templet blev hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Men folkets bättring, den var bara ytlig och framtvungen. Och därför blev Jerusalem och Juda tvungna att skörda vad de hade sått och fortfarande sådde. Därför får också Josia endast det löftet från Gud att domen över Jerusalem ska inte komma i hans tid, därför att han ödmjukade sig inför Herren. Allt det här, det säger oss att fasaden är inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och att Guds ord är avgörande. Och kung Josia rev sönder sina kläder så att andra såg det. Han ödmjukade sig inför Gud. Och när Safan läste Guds ord för honom så blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, kungen, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

frid. Och det var begynnelsen, och då välsignet Gud det hela, och så skedde väldiga ting. Och ja, så stort det är. Och jag tänker på den arv som det norske kristenfolk har ifrån dem som gick föran. Och den förkyndelse som har lytt. Det var ordet om vår Herre Jesus Kristus. Det var kallet till omvändelse. Och ett redeligt uppgör med synden för Guds ansikt. Och det var det frigörande budskap om en fullbrakt frälse. Det var kort och gott ord som kunde virka de två väldiga ting som Gud ser efter i sin församling på jorden. Och det är sorg över synden och frid och glädje över frälsen i Jesu namn. Vad gick det? Och ja. Ja, men Gud har inte förändrat sig. Det är stadig sån att hans ögne farer ut över hela jorden för kraftig och stötte dem vis hjärta är helt med ham. Och då, kära vänner, må icke vi göra kong Asas felgrepp om igen. Det är så lätt gjort dessvärre. Det är så lätt gjort att tänka att nu är det en ny tid nu. Nu må vi gripa till något annat nu. Det var för det att de kunde komma emissärer och tala en foldig ord om Jesus och sånt. Nu har folk samlat sig till småmöter och bönemöter. Vad är gamla där det? Och nej, nu må det andra ting till. Och ja, nu må det andra ting till. Tänk, vi skulle väl begynna med: ja, vad ska vi göra för att vinna världen? Ja, vi må ha konserter, och vi må ha sketcher, och vi må ha ditt, och vi må ha datt, och ja, det. Vet du vad jag samtidigt tänker på? Ett ord i första Samuels bok, jag syns det är så gripande. Det var den gången då Israel ville ha en konge, som alla folkene har. Som alla folkene har. Det var inte så galt att de fick en konge. David var kong, och någon av kongene var bra. Men det var detta som alla de andra folkene har, må vi också ha. Känner du den? Oh, det var en som sa till mig inne i Oslo: vi kan inte driva på en måte bara synge till sangboka, sa han. Det är en ren kulturschock. Hvis det skulle komme inn en som ikke er en bekjennende kristen, sa han, nei, her må andre toner til. Ja, kjenner vi tankegangen? Kjenner vi den? Å ja, vi gjør nok det. Men da var det Samuel kom og snakket til dem og leste 12. kapittel i bønn til Gud i 1. Samuels bok. Hva sa han til dem? Han minnet dem om vad Gud hade gjort för. Han minnet dem om vad Gud hade gjort för. Israel var i trängsel i Egypten. De ropte till Herren sin nöd. Så sände Gud Moses och Aaron. Och senare så glömde de Herren, och så kom filistrene och moabiterna och plaget i dem. Ja. Men så ropte de till Gud i sin nöd och sa: vi har syndet. Och så grep Herren in. Och så vidare. Och så säger Samuel till dem: tror det inte Gud kunde göra det en gång till? Är det nödvändigt att ha det som alla folkene har? Tänk om vi gjorde sånt som de gjorde förr. Och ydmyget oss och bekämpte våra synder och anbefalt oss till Guds blotte nåd och barmhärtighet. Tror du inte det kunde gå? Vad svarte de då? Nej, det är andeledes nå, sa de. Det är andeledes nå. För nå var en annan kong som kong. Det var kom Nahas, du kan läsa om det och där. Han var så grusom och fel. Så sånt hade de aldrig varit utsatt för, trodde de. Det är alltid så att vi tror det aldrig varit så illa som nu. Och så är det ju dypest sett en samma nöd. Och det är världen.
og kjødet og Satans hær. Det andreledes nå, det hører jo vi jo det. Å nei, det er en annen tid nå, bestefar. Hva i gamle dager det kunne gå så enkelt for seg? Å nei, det må andre ting til nå. Kjenner vi tankegangen? Og nå har jeg i grunn sagt hva jeg hadde på hjertet, og så var det om du kunne fatte det og gripe dem. Og det går i kortet ut på to ting. Ja, det er én ting, men la meg si det med to ord. Han som har hjulpet hit inntil, han hjelper og herefter. Gjør det. Han gjør det. Og så, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Herren er like rik og stor i dag som han noen gang var, og hans øyne farer over hele jorden for at han med all sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det skal komme til å stå eller falle for det norske misjonsfolk med om vi har hjerter som på den måten ser hen til Herren, og om vi får lov til å ha vitner som bærer dette budskap frem, som kan virke sorg over synden og fryd og glede over frelsen full og fri. Da skal det også bli misjon. Vær ganske viss. Kjære Herre Jesus, jeg har trangt å takke deg for at du er så god imot oss. Du har gitt oss ditt ord. Og du er den samme i dag som du var, og vil fortsette å være det. Herre Jesus, må vi sette vår lit til deg. Og ikke se omkring om verden har noe å lære oss, for da kommer vi jo bare på gale veier. Kjære Herre og Frelser, ditt ord er ennå denne hammer som sønderslår klipper. Ditt ord er ennå dette som trenger igjennom og blotter hjertets skjulte tanker og råd. Ditt ord er ennå denne levende kraft i Jesu blod som renser hvit som sne. Å Herre Jesus, hjelp oss at vi må sette vår lit til deg og bare til deg alle dager. Amen.

Ömt hon smek till dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

I Efeserbrevets sjette kapittel leser vi fra vers 10 i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikleder Guds fulle rustning, så vi kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag, og stå efter å ha overvunnet alt. Så står det omgjordet og med det slenn med sannhet, ja, og ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid ber i ånden, med all bønn og påkallelse, og er vedholdende deri, med årvåkenhet og bønn for alle de hellige, og også for meg, at det må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Amen. For øvrig står det her, og det ikke det samme som når vi i vår dagligtale sier for øvrig. Og her betyr det egentlig noe helt annet. Egentlig betyr dette til syvende og sist kommer det egentlig an på, meningen uttrykket. Det som til syvende og sist blir det virkelig avgjørende, er at dere er sterke i Herren og i hans veldes kraft. Hva vi enn gjør eller er som kristne, betyr ingenting hvis vi ikke blir sterke i Herren. Vi hører jo så meget om at Herren skal styrke oss, Herren skal hjelpe oss, og vi kan ikke noe egen kraft. Som om det var noe å snakke om, det sier seg selv det. Det snakket også fariseerne om det. Vi kan ikke noe egen kraft. Det er så sant som det går an å si det. Men motsetningen er ikke det at Herren skal hjelpe oss og styrke oss, men det er det vi skal bli sterke i Herren. Det betyr at det er han som har seiret. Han har seiret over alle våre virkelige fiender. Han seiret over synden da han sonet den med sitt eget blod. Han seiret over døden. Han har seiret over verden. I verden er det trengsel, sier han, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jesus seiret over djevelen. Og hva det nå ellers kan nevne, han har seiret over alle våre virkelige motstandere. Og den seieren skal vi få lov å leve i. Vi skal få lov å være sterke fordi han har seiret, og vi skal få lov å være i hans veldes kraft. Og hans velde betyr at han har herredømme fordi han har seiret. For øvrig, sier han, til syvende og sist må dere huske at det er det egentlig avgjørende. Og jeg vil gjerne spørre, har du sett det? At det er det egentlig avgjørende for deg? Jeg har fått se at det er det egentlig avgjørende for meg. Men en ting er å se det. En annen ting er å få lov virkelig å leve i det. Og det må daglig fornyes. Fordi det er slik formanes vi til å ta Guds fulle rustning på. Og hva den består i, kommer jo litt tilbake til her nedenfor. Men først sier det, vi må ta den på
för att kunna stå emot djävulens listige angrepp. Djävulens vapen är ju hyckleri och lögn. Djävulen kan inte bruka sanningen. Och för sanningen är djävulen maktlös. Jag har riktigt har hört predikanter säga att djävulen kan också säga sanningen. Jag förstår vad de menar. De menar väl det att han kan missbruka vår ärlighet. Det är väl det de tänker på. Men djävulen kan inte säga sanningen. Och sanningen är inte han. Han kommer aldrig fram med det som är det egentligen. Det visar sig i alla ting, också rent praktiskt i samhällslivet. Jag husker en upplevelse från den gången jag var i hovedstyret. Vi hade fått en tomt, givenes, och där var meningen att vi skulle bygga en folkehögskola. Och det blev planlagt, och allt är gjort färdigt, och papirerna blev sendt in. I den kommunen hade på den tid Arbeiderpartiet flertal. Och de tog mycket väl emot papirerna och sa det att de ställde sig positivt till den saken. Och jag husker att vi fick det svaret i huset, så sa jag till alla, det betyder nej. De vill aldrig gå med på det. Ja, men du kan inte säga det när de ställer sig positivt till den. Ja, det är deras måte att lyva på det, sa jag. Och det var ju så riktigt. Det blir aldrig något. Riktigt nog är det nu byggt sen en annan skola utifrån andra förutsättningar på den tomten, men det är en sak för sig. Men det är så typiskt. Vi möter det dagliga liv, det listiga angrepp. Han kommer inte att säga att vi inte ska tro på Jesus, för exempel. Jo, du må tro på Jesus, men den tro du har nu, den är inte riktig. Du må tro mer eller annorledes och så vidare. Det är nog i vägen med troen din, säger djävulen. Det känner du till. Må inte tro på det. Han lever. Men vi ska se lite mer på det som står. Saken är den. Vi har inte kamp mot blod och kött. Varför står det här? Varför sägs det att vi inte har kamp mot? Jo, för det vi tror att det är det som kampen gäller. Vi tror umiddelbart att kampen kommer från människor. Men den kamp vi har i kristenlivet och i Guds rikes gärning, den kommer inte från människor. Men den kommer genom människor. Det gör den. Den möter oss genom människor. Men den kommer inte från människor. Och det är det Guds ord vill göra oss uppmärksam på. Var kommer den fram? Det är makter, myndigheter, världens herrar i detta mörke, ondskapens ånde här i himmelrummet. Är det en verklighet för dig, du? Det? Detta ser du inte. Detta skönner du inte. Och för det vi kan se det, och vi syns inte vi kan erfara det sånt som vi ser och hör nu, så är vi tillbörjade att tro att detta inte finns. Det finns, ja. Och Bibeln förklarar det för oss också. Vad detta är för något. Jag ska nämna ett exempel från Daniels bok kapitel 10. Där Daniel står med elmebredden Hedekel efter att ha fastat och väntat, inte minst det, väntat i 3 veckor, 21 dagar. Så uppenbarade sig en för honom lik en människosön. Och det är ju Herren själv. En väldig uppenbaring. Jag beskrevet hur han ser ut. Jag kan inte klara att genta den beskrivelsen då. Men det var väldigt

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarlig är Olav Lindstølen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesen.

ett är en höst av gott såkorn. Så är också nyomvänte en inhöstning. Att barn växer upp och väljer att följa Jesus är en enestående frukt av trofast undervisning och upplärning. Hösten är stor, sa Jesus, om inte om ni många som väntar på att få höra evangeliet. Gud ger växt, men vi ska vara aktiva på vår måte, i bönetjeneste och trofast livsgärning efter vad vi har fått som uppgave. Tänk över det jag säger, för Herren ska ge dig förstånd på allt, står det i vers 7. Hvordan ska vi förstå det som står i Bibeln? Vi ska tänka över det, reflektera omkring apostlenes lära, lytte, läsa, fantasera lite över bilderna som är brukt, ta i bruk tankekraft och förstånd. Grunna på vad aposteln säger, för det kommer från Herren. Samtidigt vet vi att det är bara Herren som ger insikt och förstånd. Vi kan läsa och studera som om all insikt är avhängig av vår insats. Samtidigt kan vi be om att Herren kaster lys överallt, för vår egen förstånd är för mörket, som det heter i salmen. Be och arbeta. Vi må inte skille från varandra det som Herren har bundet samman. Vi ser det ofta i Paulus sina brev. Nämner han Jesus och Herren, så ligger det nära för ham och låt tankarna stansa upp lite. Aposteln blir inte färdig med att undra sig över Herrens storhet. Därför säger han i vers 8: Kom Jesus Kristus i hu, han som är rejst upp från de döde av Davids ett efter mitt evangelium. Vad ska vi vara upptatt av som kristna? Jag, mig och mitt, nådegaver, utrustning och tjänste? Nej, här i vers 8 är ett korrektiv. Vär upptatt av Jesus. Jesus är Messias, kommet från den kungliga släktslinjen från det gamla testamentet. Det största ved Jesus Messias är att han är uppstått från de döda efter att han hade fullfört sin stora frälsesgärning. Detta är blivit evangeliet, slik aposteln förkynner det. Så lägger han till i vers 9: För detta evangelium är det jag lider ont, lika till det att vara länket som en förbryter. Men Guds ord är icke bundet. Aposteln var buret inne, men Guds ord är fritt. Ingen kan låsa det inne. Aposteln måtte lide som en förbryter. Guds ord kan bli föraktat, men ingen tränger och bekymra sig av den grund. För ordet har kraft i sig själv till att bryta sig väg in till nya folkslag och nya hjärter. I ett slikt perspektiv vill Paulus si i vers 10: Därför uthåller jag allt för de utvalda skyld, för att också de ska få frälsen i Kristus Jesus med evig härlighet. Frälsen innebär något härligt som ska bli större och större helt in i evigheten. Vad är då litt motgång i förhåll? Lidelser i denna världen är som ingenting jämfört med frälsen i Kristus Jesus med evig härlighet.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 22 i andra kungabok. Och därmed har vi kommit till det avsnitt som handlar om den sista av de stora kungarna. För Josia var inte bara en stor kung, han var också en god kung. När vi vandrar genom kapitel 22 och 23 ska vi snart upptäcka att en av Judas största väckelser och förnyelser skedde under Josia-tid. Josia är alltså den 16:e kungen i Judarike. Översteprästen Hilkia är hans rådgivare. Och det är väl en av orsakerna till att Josia under sitt 8:e regeringsår började söka Herren, sin fader Davids Gud. Josia blev kung bara 8 år gammal, eftersom hans far hade blivit mördad, och därmed blev det inte hans far, den gudlösa Amon, som blev Josia exempel, utan överste prästen Hilkia. Därmed vänjs denne unge man att vandra på Herrens vägar. Vi läser i andra kungabok, kapitel 22, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Hans moder hette Jedida, Adajas dotter från Boskat. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Efter de fruktansvärt gudlösa kungarna Manasse och Amon så börjar nu solen återgå upp över Judarike. Och vad Josia, som fostras och vägleds av prästen Hilkia, får betyda för nationen, det ska vi snart upptäcka. Och jag tror att det enda som idag kan rädda vår nation, det är en väckelse. Det är korruption och skandaler på alla nivåer i regering och i organisationsliv. Omoral och laglöshet. Narkotika, alkohol och sex. Brutala bilder, barnpornografi, missbruk av barn som dominerar nyhetsbilden. Vi sjunker allt djupare och själen blir kall och tom. Och tomheten följs av ångest och meningslöshet och inte minst hopplöshet. Och när kyrkan inte vågar vara kyrka längre utan reducerar synden och skulden till bara en känsla, så kan den inte heller befria någon från syndens makt. Kyrkans uppgift är att förkunna sanningen, att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i gemenskap med skaparen. Och människan ska ju till sist möta Gud och avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Gud kommer att hålla människan ansvarig. Och brott mot Guds bud är synd, och Gud dömer synden. Det första som kristna måste inse är att väckelse är något personligt och individuellt. Väckelse börjar aldrig med massan. Med Josia så fick Juda efterhand en ledare som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Väckelsen började med honom. Vi läser vers 3 och 4. I sitt 18:e regeringsår sände kung Josia sekreteraren Safan, son till Asalja med Sulams son, iväg till Herrens hus och sade: gå upp till överste prästen Hilkia och befall honom att göra i ordning de pengar som har influtit till Herrens hus. Sedan det har blivit insamlade från folket av dem som håller vakt vid tröskeln. Först måste vi alltså inse att väckelse är något individuellt. Det börjar med mig. Och låt oss nu se på det andra steget. Det andra Josia gör är att reparera templet. Det är tydligt att templet inte fungerade som tempel när Josia kom till makten. Men var ett lagerhus, ett centrum för underhållning och tidsfördriv och allt annat som tilltalade människans lust. Men nu ger Josia order om vad som ska göras, vers 5 och 6. Och han ska överlämna dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa ska ge dem åt de män som arbetar vid Herrens hus, för att sätta i stånd vad som är förfallet på huset. Nämligen åt timmermännen, byggnadsarbetarna och murare. Likaså för att köpa in trävirke och huggen sten, för att sätta huset i stånd. Han ger klar besked om vem som har ansvar för vad. För nu ska Herrens hus sättas i sitt rätta skick. Det hjälper inte med glittrande byggverk och fantastiska lokaler om det inte är Guds ord och Guds helige ande som är församlingens centrum. Församlingslokalen skulle vara platsen där friden, glädjen och gemenskapen styrkte och utrustade medlemmarna till levande vittnen i vardagen, till salt och ljus. Vi behöver komma bort ifrån all den här sötsoppan som så ofta serveras. För hur sött och gott det än kan smaka i ögonblicket, så lägger den sig som sirap på åhörarna och sockret blir hårt som sten när det stivnar till. Låt underhållningstemplen och politikerna syssla med sådant. Vår kallelse är att sätta i stånd templet från insidan. Och i första Korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Låt oss börja vid vårt eget hjärta och därefter arbeta för en förnyelse av församlingen inifrån. Så ska det nog ordna sig med fasaden och det yttre. Det vi behöver idag är inte bättre fasader eller nya metoder, men omvändelse och förnyelse i vårt förhållande till Herren. Församlingen måste sättas i stånd inifrån.

Bibelen, Guds eget ord, är grunden för all förnyelse. Vad säger Gud? Det är saken. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22 och vers 8. Och överste prästen Hilkia sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan, och han läste den. Det tredje som orsakade väckelsen var att nationen återvände till Guds ord. De hade förlorat Bibeln som centrum för livet, och de hade förlorat den i kyrkan. Men de upptäckte på nytt Bibeln och återinförde den i sina liv och sin vardag. Guds ord är vårt enda vapen i striden. För Guds ord är levande och verksamt, och det är skarpare än något tveeggat svärd. Det finns inga genvägar, ingen lätt eller bekväm väg, ingen metod eller system för väckelse. Även om det idag finns ett hav av böcker om både den ena och den andra metoden. Men jag kan inte säga att de varit till så stor hjälp för mig i alla fall, eftersom de presenterar en metod istället för att presentera Guds ord. För de säger inte: låt oss återvända till ordet. Vi behöver inte den eller den expertens bok eller idé. Vi behöver Bibeln, Guds ord. Vi behöver inte månadens bok, men tidsåldrarnas bok. Hur många församlingar eller kyrkor idag låter hela sin verksamhet styras och ledas av Guds ord? Och hur många förkunnar Guds klara ord? Även om det fortfarande finns många trofasta pastorer, så är det tyvärr också många som har övergivit ordets studium och ordets förkunnande och blivit upptagna av teologiska vändningar och hektiska aktiviteter och inte minst positioner. De har förlorat Bibeln i sin kyrka. Du kanske minns att när Jesus var barn så förlorade hans föräldrar honom i templet. Och det ska vara visst. Man kan förlora både Jesus och Bibeln i kyrkan. Hilkia, överste prästen, fann Guds ord. Han fann fram lagboken.

ord kommer i centrum igen. Hur mycket tid ger du Guds ord var dag i ditt liv? Kanske är det tid att likt Hiskia på nytt finna fram Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22, verserna 9 och 10. Därefter gick sekreteraren Safan in till kungen och angav sin berättelse inför kungen. Han sade: dina tjänare har tömt ut de pengar som fanns i templet och har överlämnat dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok, och Safan föreläste den för kungen. Den unga kungen lyssnar nu till Guds ord. Och efter att man har läst så blir det inte en teologisk värdering och ett samtal om hur man ska utforma en bra trosbekännelse. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det som han har hört. Och därmed så är vi vid det fjärde steget i väckelsen, nämligen omvändelsen, den praktiska konsekvensen. Vi läser vers 11 till och med 13. När kungen nu hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för folket, ja, för hela Juda, angående det som står i denna bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet. Guds ord blev läst och hört, och det skapade väckelse. Ljuset från Guds ord avslöjade synden både i kungens liv och i hela folkets liv. Genom att Guds ord hade blivit glömt så var man inte längre klar över hur långt bort från Gud man egentligen hade kommit och hur mycket som man syndade mot Herrens lag. Det är som det står i Romarbrevet 3, vers 20. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. I Apostlagärningarna kapitel 20, vers 26 och 27 säger Paulus: därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika hela Guds plan och vilja för er. Paulus var en förkunnare som inte bara sa ja till Gud. Han sa också ett klart nej till synden. Han tvekade inte för att predika hela Guds plan och hela Guds heliga vilja. Predikan ska tjäna till att öppna människans ögon så att hon kan vända sig från mörkret och till ljuset, från Satans makt och till Gud, så att de kan få syndernas förlåtelse och en evig arv tillsammans med alla ljusets barn. Ordet avslöjar synden i våra liv, väcker ånger och visar oss att vår otro är själva huvudsynden. En ödmjuk, brinnande och även frimodig gudsman stod en gång inför ledarna i sin församling och sa: vad vår församling verkligen behöver

behöver är ledare som knäböjer inför Gud och omvänder sig till honom. Vet du vad de gjorde? De gjorde sig kvitt honom. Man ville inte ha honom där. Han störde alla de många aktiviteterna. Och om vi verkligen ville bli stilla inför Gud och Guds ord, det skulle leda till dom över synden i vårt liv. Det skulle föra till gråt. Och för att använda bilden från vers 11, sönderrivna kläder, det vill säga verklig och djup ånger, och till en verklig väckelse. När Josia får höra Safan läsa från lagboken, då vaknar han upp över sin egen och även landets situation, och han inser att de förtjänar Guds dom. Och så sänder han Hilkia för att fråga Herren. Men det var tydligen också någon i templet som ville ha ett svar. Och han sänder prästen till profetissan Hulda för att få hennes svar. Men kungen ville söka svar hos Herren. Och då går 5 stycken. Det är prästen Hilkia och Ahikam, Akbor, Safan och Asaja till profetissan Hulda som bodde i Jerusalem i Nya staden och talar med henne. Och låt oss lägga märke till att Herren ger 2 svar. 1 till dem som ville söka Hulda, profetissan, och 1 svar till kung Josia som sökte Herren. Som du ska se när vi läser vidare verserna 15-20. Då sade hon till dem, så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren. Se över denna plats och över dess invånare skall jag låta olycka komma. Allt vad som står i den bok som Judas kung har läst, detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och så förtörnat mig med sina händers verk. Min vrede skall upptändas mot denna plats och skall inte bli utsläckt. Men till Judas kung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört. Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dess invånare, nämligen att det ska bli ett föremål för häpnad och ett exempel som man nämner när man förbannar. Och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger Herren. Därför vill jag samla dig till dina fäder, så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och det återvände till kungen med detta svar. Josia fromheten var sann och äkta. Det var inte bara en fasad. Och Gud han känner varje hjärta. Josia hjärta blev gripet och han ödmjukade sig inför Gud och även inför människor. För när Josia rev sönder sina kläder så blev det känt för alla. Stoltheten smälte inför ljuset från Guds ord. Och Josia ödmjukade sig och Gud hörde hans bön. Och Josia gör allt han kan för att utrota avgudarna. Han rustar upp templet som höll på att förfalla.
och han sörjer för att gudstjänsten i templet blev hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Men folkets bättring, den var bara ytlig och framtvungen. Och därför blev Jerusalem och Juda tvungna att skörda vad de hade sått och fortfarande sådde. Därför får också Josia endast det löftet från Gud att domen över Jerusalem ska inte komma i hans tid, därför att han ödmjukade sig inför Herren. Allt det här, det säger oss att fasaden är inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och att Guds ord är avgörande. Och kung Josia rev sönder sina kläder så att andra såg det. Han ödmjukade sig inför Gud. Och när Safan läste Guds ord för honom så blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, kungen, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Det å gruble litt på og tygge litt på. Det var forresten en som Lars Berg nede på Sørlandet som lå på dødsleie og sang på dette tredje verset når noen var innom. Mitt hjerte I meg ler når jeg I min grave ser. Min død fergemann til livets faste land. Det godt å få være kommet inn I slike livsvilkår når en skal reise. Og det hele grunnet seg I det som det begynner med. Guds sønn har gjort meg fri. Nå skal vi prøve I kveld å lese fra Romabrevet, kapittel 7. Og der vil vi lese I de første versene utgjørende der. Men før vi leser, fortsetter vi å be. Ja, nå har du hørt, kjære Herre, at vi har bedt om at du må være sammen med oss. Og da ber vi om fortsatt, om din hellige ånd. Du vet om møte, du vet om meg. Du vet om de som kommer for å høre. Gi oss det du ser vi treng I denne stund. Amen. Eller vet det ikke, brør, jeg taler til slike som kjenner lova, at lova rår over mennesket bare så lenge de lever. For den gifte kvinne ved lova bunden til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, hun løst fra lova som batt henne til mannen. Derfor skal hun kalles ei horkvinne, dersom hun medan mannen ennå lever, vært kona åt en annen mann. Men dersom mannen dør, hun fri fra lova, og ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Mine brør, såleis døde det og fra lova ved Kristi lekam. Så det skal høre en annen til, han som vart oppreist fra de døde, for at vi kan bære frukt for Gud. For da vi var I kjøtet, vart de syndige lystne vekte ved lova, og de virka slik I lemmene våre, at vi bar frukt for døden. Men nå vi løste fra lova, siden vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener I åndens nye vesen, ikke på gammel vis etter bokstaven. Hva skal vi da si? Lova synd? Långt ifrå. Men jeg kjente ikke synda uten gjennom lova, for jeg hadde ikke kjent lysta der som ikke lova hadde sagt, du skal ikke lysta. Synda nytta seg av budet og vekte all slags lyster I meg. For utan lov synda død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, livna synda til. Men jeg døde, og det synte seg at budet som skulle være til liv, det var til død for meg. For synda nytta seg av budet og dåra og drap meg ved det. Så da lova heilag og budet heilagt og rettferdigt og godt. Har da altså det som var godt volda meg døden? Långt ifrå. Men synda gjorde det. Så skulle syna seg som synd ved at hun nytta det som godt til å føra død over meg. Ved budet skulle synda verta overlag syndig. Amen. Ja, det en innholdsrik tekstavsnitt, og vi skal ikke gå inn I alt her, da skal vi ikke. Men det står her om å være fri fra loven, Guds lov. Og det nødvendig både for å ha det godt med Gud, og kunne bli salig, og det helt nødvendig for å bære frukt. Et menneske som ikke fri fra loven kan ikke bære frukt for Gud. Og det så oppsiktsvekkende å høre og se inn I, for det som vi tenker at det skal det bli noe nytt liv, skal det bli noe gode gjerninger, så må vi jammen gi på med loven. och kravet. Då må folk få höra verkligen vad de ska göra. Och då må man förkynna allvaret. Ja, allvarligt ska man förkynna. Men loven verkar inte frukt. Du må bli fri från loven. För att bära frukt. För att göra gott. Och där är löst att säga lite om först. För loven också kan verka en slags fromhet. Tänk på Paulus, han har levt i tankarna mina. Jamen drev han där långt. Som lovlärar. Han hade ju varit rabbiner och Paulus. Han var inte en allmänlig fariser heller. Men han var en av fariserarna sina teologiska professorer. Och var våldsom hög utdanning. I den tiden. Och hade det varit nog så hade de varit med de lärde idag också. Bara för att bli tagit upp i skolan där hos Gamaliel. Så han hade satt vid Gamaliels fötter. Det var inte av de mest populära skolorna. Så måste de kunna gamla testamentet utnatt. Så det spörsmålet var det funnit många som grädde upptagskrav idag. Helt utnatt måste de kunna det. Och det var upptagskravet. Så kan du tänka vad de drev med. Och likaväl så säger han senare att han levde i den tid utan lov. Men han levde under loven för det. Och han gjorde massor gärningar. Han var regelmässigt till Gud. Han var ivrig med att vidna andra människor. Han var nöje på läran. Det var ju självföljlig där så drev han i förföljelsen också, att han förföljde. För han skulle utrydda vrangler och då säger Guds ord att vi ska. Och i Mose lov så står det att den israelit så hörde att någon förförde någon och så skulle den så tog han i det om det så var hans egen bror skulle vara den första så löfte hon och till stenen. Och det gjorde Paulus. Han såg det som plikt, gudomlig plikt, och rydda ut denna vrangler och så han måtte mena det var utifrån att han var under loven. Men då må vi se lite först på kastla fromhet eller kastla god gärning i där loven kan virka. Det står ett vers här. Men nu är vi löste från lova, sedan vi är döde från det vi var fanga under. Ett människa som är fanga under loven och när kravet du må, du skall, han är så en fanga alltså. Och nu kan du tänka en skicklig vond brottsman till västra slaget och så blir han satt i fängsel och så säger de att i en månads tid att mannen har blivit helt god för han har inte gjort ett enast inbrott. Nej, det är inte för det han har blivit god, men han har satt inne. Det länkarna och fängselsdörrarna så häller han på plats. Och det är den första måten loven kan hälla folk. Den kan ändå få folk att göra en del gott yttre. För den truar de att lova himmel och salighet och till dig som är fullkomna och truar med Guds straff till dig som bryter loven. Så är det ett slags fängsel. Jag må göra gott. Jag må. Något som truar mig och tvingar mig. Man tänker dock ett barn. Så du får besked om att passa. Och så får du besked om att du måste passa att han inte rör dig och inte rör dig och inte rör dig. Men du måste passa på. Så passar du på så klädjer du. Och när du kommer hem så säger du han har inte gjort något galet. Var barnet blivit sånt som du önskade? Nej, du måste nästan beklaga det hela. För du måste passa på det så klädjen skulle inte göra galet. Ja, sån rättfärdighet kan loven laga. Tvang, du må. Du ska inte göra det, du ska inte göra det. Men för ett fangeri, slaveri. Det är inte för det en älskar att gå. En blir tvingad till att göra det. Många, då. Jag har lust till massor av artiga folk. Men de tvingar sig till att vara. Ett fängsel. Och så är det många som lever i detta lovens fängsel. De gör inte så mycket ont yttre sett. Men det är tvangen. Så hindrar de. Och de har många gånger skulle de önska de var fri. De släppa gå på alldeles i gärningarna. Allt detta slite. Ett fängsel. Jag skulle visst att hur många som i detta land så har kristendomen och det hela är ett fängsel för dem. De lever fint, men det är tvangen som gör det. Men det ikke frukt for Gud. Om du tvinger deg til døde til å gå Guds budsvei, så det ikke godt i Guds øye, det tvang. Du må jo tvinges til å gjøre det gode. Ellers har du ikke gjort det. Det godt? Nei, det tvert imot et bevis for mennesket sin ondskap. De gjør ikke det gode uten de må truast og tvingast og lokkast. Det det første. Det lovens rettferdighet. Og så det en annen ting som jeg har lyst til å si om den rettferdigheten. Når mennesket ikke gjør synd i dagliglivet, så det veldig ofte at syndene driver krig med hverandre. Jeg var litt bort i det tidligere våre også. Jeg kan bare bruke et eksempel for meg. Om jeg har mange slags lyst og laste som jeg ikke gjør, så må ikke de tro det er fromheten min alltid. Hva tror du det har gått med ære om hvis jeg så predikant gjorde både det ene og det andre stygge? Bare for å være i det. Det har gått riktig galt. Jeg har vært kalt inn til kretssekretæren og oppsagt. Og vært vannere til de grader som han har gjort og hengt ut i avisene. Nei, det vil jeg ikke. Men det er ikke kristelig helliggjørelse som heller sånne ting igjen. Hvis det var da så bremste meg altså. Det skjønner bildet. Slik er det at det, de finere syndene som æresyke, hovmod, trång til å være stor, trång til å være from, trång til å hevde seg over sine medmennesker med sin fromhet, er for mange måter av oss mye mer effektivt enn å hevde seg med rå maktbruk og vold. Men det kan være samme ondskapen. Og slike lyste heller ofte de grovere lastene og lystene i tømme. Så når du lever et fromt liv, ytre sett, så behøver det ikke være godhet. Det kan rett og slett være pur egoisme. Du vil ikke møsse ansikt. Du vil ha ære som både et bedusmenneske og et kristent menneske. Mange ganger sånne ting. Dette der skjer ikke alltid bevisst. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener ikke å gjøre alminnelige borgere til bevisste kjeltringer. Det er ikke min hensikt. Men vi skal bare være klare over at sånn er det å være menneske. Det er ikke godheten som driver. Men det er egoismen som heller syndene i tømme. Men det er ikke frukt. Og det skulle visst komme ikke maktbruk, mennesker løstet etter fallet, så har vi noe i oss som vil trykke de andre ned. Og den maktbruk og det som en har trångt det, kan få voldsom sterk utfoldelse i kristen sammenheng. For da kan en gi deg utsyn av å være hensynsløs i Guds navn. For da en i virkeligheten tjener sin egen maktbruk, da gjør en liksom, en slåss jo for sannheten. Men i virkeligheten er det seg selv og sitt en tjener. Og lysten til å trakke de andre ned, det var det som til slutt drev Paulus også, selv om han ikke forstod.

dig över att ingen får det lättare än dig. Och så kan de få den största ondskapen inpacka i att de vill vara fromme människor. Och de driver sina medmänniskor, säger Hugo Adebergenplass, till förtvilelse och till det så värre är med sin fromhet. Och därför har jag lust att citera Odeberg ikväll. Aldrig kommer ett människa i mer intim kontakt med djävulen än när ett naturligt människa vill vara fromt. Verkligen vara fromt. Så är det. Det är Paulus det bästa exempel på. Han kom ju till att göra de största ogärningar så han senare erkände. Men vad var han ville? Vad är det synder han ville? Nej, han ville tjäna Gud. Men han var inte född på ny. Och när ett människa vill tjäna Gud utan att vara född på ny, så blir det i verkligheten vondskap. Men det ser det inte. Så där så långt kan loven driva det. Det får många gärningar fram, men i verkligheten är det vondskapen omklädd i kristliga dyder. Det är egoismen som har fått nya kläder. Åh, för i ära du kan få, visst du kan vara en hög, from, fin kristen, så de andra ser upp till, då kan du vara konge. Jag blir aldrig konge på Norges trona, men här kan jag bli en slags konge, visst jag vill. Lovrättfärdigheten. Och för ett allvar detta är folk. Och så kan det förväxlas med kristendom. Och så är mycket av den evangeliseringsiver som är i sådana kretsar, det är inte något annat än en andlig form för självrealisering. Har du tänkt på det? Självrealisering. Det där kretsar om mig och min andlighet, och mitt, där jag ska göra, där jag ska vara. Och så går det ut över stackars och ska bli evangeliserat. Han kom tillfälligtvis förbi och varit ute för allt detta där. Men det är inte för det en vill han väl egentligen. Jag prövar att få fram något så det kanske ska önska effekt tak i det. Javäl. Ja, men hur kan det bli frukt för Gud? Där sker vad att du dör från loven. Och blir fri från loven. Bli fri. Och då är det två uttryck man ska se på här. Så är väldigt viktigt att få tak i. Det ena är det som jag nämnde nu. Att dö från loven. Lägg märke till fra. Det andra är det uttrycket att dö för loven eller dö vid loven. Det är samma sak. Det är en annan ting än att dö från loven. Och dö från loven, det är något som evangeliet virkar. Men att dö för loven, det är något som loven virkar. Ja, detta hörs vilt ut, så det får prova att hälla sig fin på stolen, så ska jag prova att komma ett hack längre. Ja, men det är två forskjelliga ting. Och det ena var det så Paulus upplever nu, jag dödde, jag levde i stund. Då grädde han sig med Guds frukt och kristendom och bönne och allt. Men då var inte loven en gång kommit in i samvittigheten. Då levde han utan lov. Guds krav hade inte verkligen kommit in. Så då grädde han sig då. Då jäktade så gav det en stor man då. Men så en dag så traff ordet. Vi vet hur detta där var, men vi vet inte akkurat när detta skedde. För det ser ut så han skriver att det har gått lite över tid. Så då kan det gott vara när Stefanus var stena. Det är många som har gett på det. Då var det något i vondsam vittighetspil som traff. För han såg något. Och för att stillna den smärten så drev han på harare än någon. Och for här och där för att tjäna Gud och var aktiv så aldrig för. För att få den stämmot det värta stille. Då livna synd upp. Och då gjorde han den erfaring. Omtrent som jag säger på lejran, jag sa på lejran, om jag var med på sånt, att det, när du ska slåss med levande synd i hjärta, då går det omtrent så slåss med fejar för att inte bli skjuten. Till mer du slåss med, till svartare blir du, sa det inte på lejran. Och det är ju sant, visst han var skicklig skjuten. Så han går det med att slåss med levande synd. Det är greit så länge jag kan hälla det på utsidan. För man har ju en slags frihet att styra vårt liv på utsidan. Men man ska slåss med verklig syndelyst. Slåss med egoismen. Lysten till att vara stor. Vad sker då? Visst det verkligen tar Guds ord på allvar och ska få bukt med egoismen. Är den också prövt? Hur gick det? Egoismen vart starkare och starkare. Till mer skulle kämpa ner. Till mer vart egoismen i centrum.
Han var stark.

och jag tappte. Har du tappt i kampen mot levande synd? Vet du vad det är? Ja, jag ska bruka ett annat uttryck. Man har ett ord som säger så länge det är liv är det hopp. Och det som verkligen dödde hos Paulus, det var hoppet till sig själv. Till mer han skulle ordna upp när efter Gud hade fått tag i samvittigheten hans. Till värre varta och så gick det sån med han att han dödde. Det vill säga han dödde inte legemligt. Men hoppet till att Paulus någon gång, där sista stötet kom utanför Damaskus där för stormen, när Gud slog han till jord och han såg att med all sin frommet så var han en som förföljde Messias, då datt Paulus till jord. Då dödde hoppet hans. Då förstår han, du kommer aldrig fram på den väg. Och här är det loven är gitt av Gud akkurat för att döda. När det står bokstaven här. När man läser bokstaven blir ofta sagt att bokstaven slår i hel. Det står ju i Korintabrevet 3. Så blir det brukt sådant att det, man kan inte ta Bibeln bokstavlig för bokstaven slår i hel, säger. Men det är ånden som vi måste pröva att få fat i Jesu ånd i Bibeln, blir sagt. Väldigt fint sagt. Men det är bärblöf alltihop. När det står bokstaven och ånden i motsättning till varandra så är bokstaven loven. Gud skrev loven med sin egen finger på ett steintavle med bokstaven. Och från då av har judarna inimellan och brukt om loven och de talat om Guds lov, de tibud, så kallade de det rätt och slett bokstaven. Bokstaven, Guds heliga lov, slär i hel. Det ska han. Därför är det en ting som om att göra för Gud och det är att han får nå in i samvittigheten med loven. Så det inte bara blir ett utvartes yttre liv så ärbart och fint i människa men som får peka på själva syndelysten. Jag kan inte begära, sa Paulus. För loven sa, du ska inte ha lyst till synd. Du ska inte ha lyst till synd. Att du har lyst till synd är ondskap. Om du är stark nog vid hjälp av er och sitta andra ting till hela synden i tömme så är det lysten som hon och Gud ser han. Och därför står det på den stora dag att det Gud ska döma efter hjärteförhåll. Inte efter vad du gör med honom, det är först och främst, men efter hjärteförhåll. Han ser djupt Gud. Och då är loven gitt och då ska jag bruka ett bild. Är det någon till dock som huskar tio när de brukade hästar och har kört med häst? Jag har brukt ett bild, det är gärna lite grovt. För det var inte alldeles så snill med hästarna. Jag läste en gång ett stycke om en som inte var snill med hästen sin. Han var en sån bråsint fyr och var en uvörn med hästen. Han har varit i skogen och så var det lite minusgrader så när det stod i ros och frösta till och då kunde mejarna frysa fast. Och detta vet jag så kört i skogen att de att han har ett skicklig nyck för att få lasse. Och så läste han på så stort. Och så prövde den gamla hästen och hästen grädde inte lasse. Ja, för att förstå hur det vill, jag vill hända med bilden. Lovens uppgave är först och sist att läsa dig ner så du inte grejer lasse. Förstår du vad jag menar? Och så han så där stod om då. När han, hästen inte grädde där, då var han rasande sint. Och så tog han svep på sig och slog, men han förslog inte något. Och så sprang han bort i och rev till sig i kicklig handspik och dängde hästen över ryggen. Och hästen nyckte till det han var god för. Och böxte och böxte och kavde. Och plötsligt så sker han något med hästen. Han dött i samman. Och då kan han slå och slå och slå. Hästen har gitt sig. Han förstår, det är ingen hjälp i. Och när en häst har gitt upp på denna måten och är sprängt, både fysiskt kan det vara, men det kan också vara mot det alltså. Då rickar han sig inte. Då kan, och då var det alltså var så styggt, han fortsatte att plaga hästen. Och när han gick i sig själv så var hästen skamfaren och död till slut. Då. Så jag gjorde ju ett intryck på en liten gutt, eller läste alltså liten, som jag brukade alltså bilder då. Och det är i grund något av detta, själv om detta var rent fysisk, det är inte det jag menar. Så är det där loven sin gärning och läsa dig ner och trua dig till ta i och ta i och ta i och göra det bättre och bättre mens han läser dig ner. Inte du siger samman och så säger du, det nyttar inte för mig. Jag klarar aldrig. Om Gud ger mig kraft, om Gud ger ditt och datt,
det nytter ikke. For når et menneske kommer i den tilstand, da kan du bare kreve, for du har ikke mer å gi. Du kan si, ja, men du må overgi deg. Jeg kan ikke overgi meg mer. Ja, men du må bli alvorlig. Det var en de sa da, at han hadde sånn lattermild, nærmest var han. Han hadde så lett for å ta til å begynne å le. Og det plagelig på møte for en guttungen skal sitte på møte. Og så var han og Gud begynte å tale til henne, og så hadde han forstått at det må bli et alvor med meg. Men mens han satt der, så kunne han begynne å le midt i alvoret, og til slutt ble han ganske fortvilet, ung mann. Så var det en kvann han hadde snakket med om han kunne hjelpe han til å bli alvorlig. Skikkelig alvor med han. Ja, han skulle få en bok han skulle lese. Det var visst noe av det groveste og skarpeste de kunne finne. Det var noe som heter Djevelen i hjertespeil. Jeg har aldri sett boken, men jeg har hørt titelen. Og når han fikk den boken, da skulle han sannelig bli alvor med han. Og så sette han seg og lese. Det var svære greier da. Men midt under lesingen så begynner han å lære. Ja, da er det ikke godt. Men vet du, da ble han fortvilet. Det nytter ikke for meg. Jeg klarer ikke å temme meg selv. Og denne karen kom så langt at han var kommet til fossen og skulle hoppe. Det nytter ikke. Ja, jeg døde. Jeg kom i den tilstand at jeg har ikke mer å gi. Det er svært for et menneske da. For en håper, om ikke en klarer det akkurat nå, så ber mange til Gud og sier, Gud, du må hjelpe meg så jeg kan bli bedre i morgen. Du må hjelpe meg så jeg kan bedre senere. Og så bygger en på fremtiden. Noen som gjør det, håper det skal gå godt en gang. Håper de virkelig skal få orden på kristenlivet en gang. Nei. Gud vil føre et menneske til det dødsøyeblikket når han må si det nytter ikke mer. Det er helt avgjørende. Og dø ved loven. At loven får drepe. Gud er en Gud som døde og gjør levende. Og det er noe først når han har fått døde, han kan gjøre et menneske levende. Ja, for da blir det spørsmål. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Men så skal jeg utrydde en misforståelse før jeg går ifra det til neste uttrykk. Og det er den at ja, hvis det kunne bli så og så knust, hvis det kunne bli så og så mørkt for meg, men da gjør en dag bli knust en god gjerning, så jeg skal lukkes. Jeg skal ikke lukkes med noen annen gjerning, men jeg skal bli passelig knust. Nei, hvis du vil komme til himmelen og bli knust nok, så syter Jesus for beloven at du blir hard, at du ikke blir knust. Hvis du vil komme til himmelen med din ydmykhet, så sitter han for at du blir stolt. For da er du egentlig, han bare viser deg. Og sånn er det Guds lov med å legge kravet framfor deg, men gjøre det umulig. Så du må si, nei, det er galt med meg på gal måte. Det blir ikke skikkelig. Ikke alvor. Jeg klarer ikke å ta meg sammen en gang. Ja. Hvorfor da? For at du skal innsjå, skal det bli berging for meg, så må det være helt og holden en annen sitt verk. Han alene. Det er så i avdanka gammel jernbanevogn som blir sett ut på sidespor. Ferdig med å. Kan ikke brukes. Ja. Så setter han inn noe nytt. Jesus i staden. Og da skal vi komme til det uttrykket å dø fra loven ved Kristi legeme. Og det er noe ganske annet. Det er ikke det som skjer når du møser motet på deg selv. Men det er det som skjer i det øyeblikket du flytter inn i Kristus og begynner å lite på han. Da dør du fra loven. Da møser loven mannen, eller for å være i det bildet. Han bruker et bilde her mellom ekteskapet. Ekteskapet mellom mann og kvinne er livslangt. Til døden. Men når den ene er død, da er ekteskapet oppløst. Snur han litt på bildet, så bruker han dette. Når du dør fra loven, da har ikke loven noe å si over deg lenger. Da er du fri. Og det er det som skjer når et menneske begynner å tro på Jesus. Da er han ferdig med Guds bud. Det er ingen krav mer som skal oppfylles. Han er ferdig med dette der. Han har fått seg en ny mann for å være i bildet. Hun har fått seg en ny mann. Det er det som blir brukt der. Loven, Kristus.
Så det är ett nytt liv, ett nytt förhåll. Det andra är upplöst. Jag har inte något med mina gärningar att göra mig. När det gäller min frälsa så är det ingen budig och fri från det. Det finns inte ett krav mer. Det är ingenting som ska uppfyllas. Det är ingenting som kan göras bättre. För den an så uppfyller alla ting, ordnar alla ting. Och jag är pur passiv och lär Jesus ordna allt. Det blir fri från loven. Nu ska jag bruka ett annat bild. Jag brukar bild idag. Hade jag hört om den där katten så där till bruden, inte sant? Det är ett sånt knakande skott i museerbildet. Du vet, katta och vatten där och så som så. Det var en sån stor bruden från det gamla tio. Sån stor schakt med sån som de svävde upp. Och ner i där var det dottern stackars pus. Och de var lynande snarare bort när de förstod hörde rämjen och skriken och hejv ner i fjöltan. Och katten klämde om fjöl och satte ner och skall våt pjusket i kattbus. Men katten kunde inte bli sittande ner på fjöl då. Så de lurte på vad ska man göra. Jo, de fyrte ner i korg. Och så skulle de få katten upp i korg. Och då började historien. För kor de lockade och kor de han beres hång runt fjöl och sig och kom inte i korg och hång i fjöl då. Ja. Och nu får jag må använda det så det får vara med hela vägen på vad jag vill säga då. Och då är det en korg som Gud har fyrt ner för syndare. En fullfört frälsa för alla människor. Helt färdigt där berget är stiga på. Det är fullbrakt. Frälsen är färdig. Omvändelsen trängs inte för att göra frälsen färdig. Men därför är det för att få dig upp i frälsen. Den är färdig. Kan aldrig bli större, aldrig bli bättre. Gud har ordnat vårt gudsförhåll där berget är sätta sig lite då. Men så häller människorna på, jag tänker om jag bara kunde få till omvändelsen. Tänk om jag bara kunde få till dit. Tänk om jag bara kunde bli sån. Och så ser häller på med dessa fjölna. Då förstår du, fjölna, det är det jag ska få till. Visst jag kunde få till tro, då skulle jag vara säker på frälsen. Tänk om jag kunde få till tro. Det är många som sliter med det. Har jag inte skicklig tro? Och bara kunde få till detta med tro. Och jag skulle vara så glad att jag skulle sånga hela vägen hemifrån mötet. Och längre. Men tro. Och så tänker jag, hur kan jag få till tro? Och så höjer jag, kan jag göra med tro? Och så... Nej. Jag vet inte vad det är för något. Det är akkurat så katten så ligger heller runt den pinnen. Detta, tänk om detta kunde berga mig, bära kunde bli berga med detta. Det är inte tro du tränger. Du tränger en frälsare som du kan tro på. Du blir inte frälst med din tro, men med att tro på Jesus. Det är han som frälser. Det är forskjell på det. Du blir inte frälst med din omvändelse, men att du omvänder dig till Jesus, inte till din omvändelse. Och så är det nätt så i försäkringssällskap och säger... En in hos oss. Han säger att försäkringen tar väldigt mycket den. Men den också är till egen andel. Och den kan vara slem nog. 2000 för ett. Eller 3000 tror jag. Tror jag 4000 är förresten på kaskoen. Först med att ta 4 och visst bilen rycker så får det resten gärna en god del. Ja. Så när det någon säger frälsen. Ja, Jesus har gjort en och svära grejer. Men. Så driven på mig något. Bärre detta kunde bli i orden. Bärre kunde få ta in i mitt hjärta. Bärre äg. Ja, visst du hade lyckats med detta äge. Så hade det gått galt med dig. För då hade du varit en så kretsad. Ja, nu har du fått till omvändelsen. Och så har du gått runt i en omvändelse. Det är inte meningen du ska. Den rätta omvändelsen går djupare så du misslyckas med allt ditt eje. Och må utan alla dessa ting fly till Jesus och bli bergad av han. Ja, tillbaka till katten så ligger han och kommer sig upp snart nu. Eller så går han galen med bussen. Ja. Så var det spörsmål, hur världen ska man få han upp i korg? Till slut så var det ett lyst hode som fann på det. Då var det ju hänt i svära långstång. Och så tar de den ner och sätter mitt upp på fjöl och där pusen sitter. Och så tröttjer de det. Och på sekunden så hoppar han upp i korg och var berga. Nu har mig grund bägge uttrycket. Du är förloven. Det är den sista punkten mitt går undan. Jag har inte mer.
Men att dö från loven är när människor satsar allt på Kristus. Sån sig har det nu. I dag ögonblicket, Gud får snublicket så du ser Jesus frälse mig. Då döde du från loven. Då var du fri från loven. Då var det att komma upp i något annat som drog dig till himmel så du inte var med i Jesus och frälse. Och det stora ting så sker att människor ser bort ifrån sig och ser till Jesus för att bli bergad och finna sin räddning och tröst i han. Det är något annat av folk. Guds sön har gjort mig fri från Satans tyranni. Så dräger han mig upp till himmel och frälsa sig nätt så en pus i korg och inte någonting. Ja, det är att dö fra loven. Då är det inte mina gärningar mer. Inte mitt allvar. Inte mina bönne. Nej, det är Jesus sin gärningar. Jesus sin insats. Jesus har frälst mig. Och jag kan bara så hända att han ger ett skickligt arbete och det ger han visst. Han har gjort ett gott arbete för oss folk. Och han fullförde saken till alla de som stolar på han är hemma i evigheten. Jesus frälse. Han nästan gjort sånt så en annan förkynnare gjorde en gång han talade om detta med trugång. Så såg han upp i sångboken. Jag har inte sångboken, det ligger han nere. Och så säger han, visst detta är tru och detta är Jesus, vad vill du helst ha? Och då lyssnar han för en i salen. Jag har strävat med tru och jag har glömt Jesus. Jag kan skönna, jag bryr mig inte om tru och visst jag kunde få Jesus. Ja, men det är där som är tru. Och fly till Jesus. Och la han berga mig med sina gärningar. Då är jag fri från loven. Då är ingenting jag ska uppfylla för Gud. Inte i bön en gång. Ingenting. Hele mitt Guds förhåll är Jesus och Jesus alena. Och det är så gott att få vara utanför. Och säg så han sa han, man, de kom och spår, hur har du dem med Gud? Det har jag något med, sa han. Kom inte han? Han hade överlagt saken. Det var Jesus som var han, frälste han. Och blandade sig bort i det där berörliga. Han klarte saken. Du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var slapp fri. Och då får jag ett nytt centrum i livet. Jesus frälser mig. Jesus håller. Jesus är nog för Gud. Jesus är mitt Guds förhåll. Och nu är det gott mellan mig och Gud. Det är så gott som Jesus har gjort det för mig. Ja, det är något ganska annat. Men så man säger, hur gäller den friheten? Vad är den fri? Ska man aldrig göra gott mer? Eller ska man inte bry oss om budna mer? Ja, det är någon som säger nere Söre Västland och budna ska man inte bry oss om mer. Men det är inte sant. Men mellan mig och Gud är det ingen bud. Gud tränger inte mina gärningar. Han klarar sig väldigt gott utan. Nästan tränger gärningarna mina. Och där ska jag leva till budna. Men det berör inte mitt förhåll till Gud. Där är jag fri. Jag är fri från lovens tvang och trussel. Loven har inte något med Guds förhåll. Loven kan inte fördöma mig. Jag blir inte bedömd till loven. Jag blir bedömd till Jesus och Gud. Och efter Jesus håller jag mål. Och genom Jesus är jag ren natt och dag utan gärningar. Jag kan föra det. Nu är löst från det som hållt oss bundet och löst ifrån kravet. Då begynner att tjäna Gud. Akkurat så den slaven så de omtrent fick förkynnare till att nu var fri. Då sprang han bort till den som hade köpt den och kastade sig ner och säger, kan jag få vara hos dig hela med dig? Då begynner en ny lovuppfyllelse. Så inte har sitt centrum i mig och min frommet och åndlighet som det begynte att begynna med. Men den går runt Jesus. Det är för Jesus skyld. Och detta är helt märkbart när du får tro evangeliet. Det första du säger då när du ser in i det. Åh kära Jesus, är detta till mig? Kära Jesus, den första kärligheten är tänd. Jesus är min. Så är det så lucklig hvis du tänker att Jesus är min. Och jag har lust att höra dig till Jesus. Jag vill tjäna dig Jesus. Och så är det inifrån. Inte för tvang.
Ja, nu vet jag att ekonomi heter Vänkera, det kan jag säga, om det är kassett och allt. Det är sant. Och jag hade inte sån kärlighet med första blick, men det ökar på. Jag har aldrig varit värre än det nu i grund, med den kärligheten. Sån är det. Vanskelig att vara i museer, men vi har nog tänkt på dig sidan av saken. Ja. Och du vet att när detta där med kärligheten kommer, tänk att det må du vara... Sen när du var i förlovelsestid och sånt, må du skriva till dig? Må du köpa present till dig? Stackars dig. Det är inte sånt. Men jag har lyst. Jag har lyst att vara samman med dig. Nu också. Må du resa hem till konon när du är färdig på möte? Stackars man. Ha? Tror du det är sånt? Nej, det är inte tvangen, men det är kärligheten. Och jag vunnit mitt hjärta. Det är rart med kärligheten. Och så är det med Jesus och den nya lovuppfyllelsen. Den kommer inte med trussel och tvang utifrån. Men den kommer av kärlighet in i. För jag har fått nåd, jag som var förtappt. Jag skulle vara i helvete. Än nu snart i himmel. Och allt det bär av nåde. Han gav mig det. Jag får vara barn. Jag får be till Gud i Jesu namn. Och få allt det kränge. Och nej för en frälsar. Jag är evig din vill vara, du offrat dig för mig, med lovsang vill jag ära och höjt upphöja dig, för all din stora nåd och rika kärlighet, du över mig skall råde i tid och evighet. Tänar ett åndens nya väsen, inte ett bokstavens gamle. Och så har jag hört med en gång ett människa för att köra in i frälsen, så björnan, och detta må den och den får sjå. Detta må de andra får sjå. Björn han älskar nästan sin håg. Har du lagt märke till det? Och så har du fått sitta in i det igen. Så har du gärna varit ofin och så är du samman med Herren och så må du ner och be om en skyllning. För du ser att du kan inte vara sån mot medmänniskorna dina. Och så får du löst det vara en tenar för de andra. Det är evangeliet som dräpper synd. Inte loven. Loven ökar synd och du inte måna tvang och trussel omtrent så du stänger ett människa inom det så var, kunde bruka bilder på det oförsovigt. Ja, för det har nog inte råkat vara med på. Säkert i ungdomen. Ja, och så länge människa inte visste något om det så var det hem eller roligt men när de förstod dörren var stängt då blev inte det att rabalder där inne. Och så är det som länge människan inte förstår Guds krav och tvang. Men när Gud börjar kräva och säger du skall inte. Så kan jag säga till en unge, det ligger något gott på kölskapet, det ska du inte röra. Och då börjar han ha lust på det. Och inte lust för. Och så är det med buden för de med vonde. Där börjar och sätta fart på vondskapen. Han blir ökad och blir större. För buden ärta synd och i oss det och gå mot buden. Och så blir det till mer sträva, till mer sträva, till mer lust har jag till att vunna. Ja, detta kunde jag talat lite om, men jag kan få väl i färg nu. Det är läget då väl.

I Efeserbrevets sjette kapittel leser vi fra vers 10 i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikleder Guds fulle rustning, så vi kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag, og stå efter å ha overvunnet alt. Så stod det omgjordet og med det slenn med sannhet, ja, og ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid ber I ånden, med all bønn og påkallelse, og er vedholdende deri, med årvåkenhet og bønn for alle de hellige, og også for meg, at det må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Amen. For øvrig står det her, og det ikke det samme som når vi i vår dagligtale sier for øvrig. Og her betyr det egentlig noe helt annet. Egentlig betyr dette til syvende og sist kommer det egentlig an på, meningen uttrykket. Det som til syvende og sist blir det virkelig avgjørende, at dere sterke i Herren og i hans veldes kraft. Hva vi enn gjør eller som kristne, betyr ingenting hvis vi ikke blir sterke i Herren. Vi hører jo så meget om at Herren skal styrke oss, Herren skal hjelpe oss, og vi kan ikke noe egen kraft. Som om det var noe å snakke om, det sier seg selv det. Det snakket også fariseerne om det. Vi kan ikke noe egen kraft. Det så sant som det går an å si det. Men motsetningen ikke det at Herren skal hjelpe oss og styrke oss, men det det vi skal bli sterke i Herren. Det betyr at det han som har seiret. Han har seiret over alle våre virkelige fiender. Han seiret over synden da han sonet den med sitt eget blod. Han seiret over døden. Han har seiret over verden. I verden har det trengsel, sier han, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jesus seiret over djevelen. Og hva det nå ellers kan nevne, han har seiret over alle våre virkelige motstandere. Og den seieren skal vi få lov å leve i. Vi skal få lov å være sterke fordi han har seiret, og vi skal få lov å være i hans veldes kraft. Og hans velde betyr at han har herredømme fordi han har seiret. For øvrig, sier han, til syvende og sist må dere huske på, det det egentlig avgjørende. Og jeg vil gjerne spørre, har du sett det? At det det egentlig avgjørende for deg? Jeg har fått se at det det egentlig avgjørende for meg. Men en ting å se det, en annen ting å få lov virkelig å leve i det. Og det må daglig fornyes. Fordi det slik formanes vi til å ta Guds fulle rustning på. Og hva den består i, kommer ordet litt tilbake til her nedenfor. Men først sier det, vi må ta den på
för att kunna stå emot djävulens listige angrepp. Djävulens vapen är ju hyckleri och lögn. Djävulen kan inte bruka sanningen. Och för sanningen är djävulen maktlös. Jag har riktigt har hört predikanter säga att djävulen kan också säga sanningen. Jag förstår vad de menar. De menar väl det att han kan missbruka vår ärlighet. Det är väl det de tänker på. Men djävulen kan inte säga sanningen. Och sanningen är inte han. Han kommer aldrig fram med det som är det egentliga. Det visar sig i alla ting, också rent praktiskt i samhällslivet. Jag husker en upplevelse från den gången jag var i hovedstyret. Vi hade fått en tomt, givenes, och där började meningen att vi skulle bygga en folkehögskola. Och det blev planlagt, och allt är gjort färdigt, och papirerna blev sendt in. I den kommunen hade på den tid Arbeiderpartiet flertal. Och de tog mycket väl emot papirerna och sa det att de ställde sig positivt till den saken. Och jag husker att vi fick det svaret i huset, så sa jag till alla, det betyder nej. De vill aldrig gå med på det. Ja, men du kan inte säga det när de ställer sig positivt till den. Ja, det är deras måte att lyva på det, sa jag. Och det var ju så riktigt. Det blir aldrig nå. Riktigt nog är det nu byggt senare en annan skola utifrån andra förutsättningar på den tomten, men det är en sak för sig. Men det är så typiskt. Vi möter det dagliga liv, det listiga angrepp. Han kommer inte att säga att vi inte ska tro på Jesus, för exempel. Jo, du må tro på Jesus, men den tro du har nå, den är inte riktig. Du må tro mer eller annorledes och så vidare. Det är nog i vägen med troen din, säger djävulen. Det känner du till. Må inte tro på det. Han lever. Men vi ska se lite mer på det som står. Saken är den. Vi har inte kamp mot blod och kött. Varför står det här? Varför sägs det att vi inte har kamp mot? Jo, för det vi tror att det är det som kampen gäller. Vi tror umiddelbart att kampen kommer från människor. Men den kamp vi har i kristenlivet och i Guds rikes gärning, den kommer inte från människor. Men den kommer genom människor. Det gör den. Den möter oss genom människor. Men den kommer inte från människor. Och det är det Guds ord vill göra oss uppmärksam på. Var kommer den fram? Det är makter, myndigheter, världens herrar i detta mörke, ondskapens ånde här i himmelrummet. Är det en verklighet för dig, du? Det? Detta ser du inte. Detta skönner du inte. Och för det vi inte kan se det, och vi syns inte vi kan erfara det sånt som vi ser och hör nu, så är vi tillbörjade att tro att detta inte finns. Det finns, ja. Och Bibeln förklarar det för oss också. Vad detta är för något. Jag ska nämna ett exempel från Daniels bok kapitel 10. Där Daniel står med bredden Hedekel efter att ha fastat och väntat, inte minst det, väntat i 3 veckor, 21 dagar. Så uppenbarade sig en för honom lik en människosön. Och det är ju Herren själv. En väldig uppenbaring. Jag beskrevet hur han ser ut. Jag kan inte klara gentag den beskrivelsen då. Men det var väldigt. De som var med Daniel, de såg inte synen, men de följde en underlig makt som var där, så de flyktet. Daniel blev alene med honom. Och han blev avmäktig. Farben försvann från hans kinder, skriver han. Och han blev liggande flat med ansiktet ned mot stranden. Han besvimte alltså i det synet. Då säger han, då var det en hand som rörte mig, rörte vid mig. Och hjälp mig upp så jag själven stod på mina knär och händer. Han sa till mig, Daniel, du höjt älskade man. Rejs dig upp igen. För nu är jag sänd till dig.
Och han talte således med mig, stod jag själven upp, säger han. Och så är han frykt icke, Daniel. Och hör nu, och från den första dag du väntade din hu till att vinna förstånd och till att ydmyka dig för din Guds åsyn, är dina ord blivit hört. Och för dina ords skyld är jag kommit. Perserrikets fyrste stod mig emot i 21 dagar. Men då kom Mikael, och det är en av de förnämsta fyrste bland änglarna, och hjälpt mig så vi fick överhand där över kongarna av Persia. Är detta för en historia? Här är det Daniel som ber, och svar kommer, och så är det en som är fyrste över Persia. Det är alltså en högre officer i ondskapen som det här är. Han hade det till uppgave att hindra Guds rike Persia. Därför kallas han Perserrikets fyrste. Han hade naturligt sina underanförare, som igen hade sina underanförare och liknade till en menige del av herren. Är slik ondskapen som det här är. Fältmarskalken är Satan. Han har sina underanförare, sina generaler. De är placerade omkring i landet. De har fått vär sitt område att ta vare på, och i det området ska de för en vär pris hindra det som Gud gör. Det är uppgaven. Och detta skedde alltså då. Då brukar de ju människor, vet du. Och denne Perserrikets fyrste klarte att stå emot i 3 veckor. Men så kom Mikael, som var en av fyrstene som hade med Israel att göra. Han hade kallat en fyrste i Israel också i Bibeln. Och så blev det en kamp, ett slag i åndevärlden. Och så sejret Herren och hans änglar, ondskapens ånde här, gav tappt. Och så skedde det som Herren ville främme genom Daniel. Och det står mycket om det vidare i detta kapitel och i följande. Daniel fick ett underligt syn och skrev hela den framtidsboken som står vidare i Daniels bok. Det var mycket om att göra för djävulen och hindra det. Men det lycktes inte. Man kan ju undras på hur Daniel bad. Vad slags bön är det som har en sån makt? Att för dina ords skyld är jag kommit, säger han. Lik en människosön som är Guds son, han som senare kommer till kött och heter Jesus. Vad kan en sån bön uträtta? Hvordan är den bön? Jag ska inte läsa mycket av det. Men vi har det i Daniels bok. I kapitel 9, i vers 5, särskilt. Kunde också ta med vers 4, men jag ska citera vers 5. Och Daniel säger, vi har syndet och gjort ille och varit ugudelige och satt oss upp emot dig. Vi har veket av från dina bud och dina lover. Vi hörte icke på dina tjänare profeterna som talte i ditt namn till våra konger, till våra fyrster, till våra fäder och till allt folkeland. Han säger inte att folket har syndet. Och säger till folket, Daniel var personligen en mycket gudfruktig man. Men han säger, vi har syndat. Vi har gjort illa. Passar inte detta på norska folk? Det passar väldigt gott. Och inte minst i dagens situation. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudelige. Vi har satt oss upp emot dig. Vi har veket av från dina bud och dina lover. Men det är det vi har gjort.